0: Radio Velenje. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo Rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Letošnji festival Kunigunde, ki poteka v teh dneh, bo ponudil pester program glasbenih, umetniških in drugih dogodkov. Pri organizaciji sodeluje več kot 40 mladih. Večina dogajanja pa bo potekala pred klubom MC Plac, nekaj dogodkov pa tudi v središču mesta. Tina Kratjič.
3: Jaz mislim, da smo že na splošno mladinske organizacije v Velenju dovolj povezane, da so mladi v teh krogih, da se v bistvu z veseljem udeležijo organizacije. Samega festivala, ker je to vse neka zelo zanimiva izkušnja. Lahko pripeljajo bende, ki jih mogoče res sami poslušajo, pa se z njimi oni sami dogovorijo. Poleg tega ne samo bendi, ampak tudi razni umetniški projekti, uprizoritvena umetnost, ni da ni.
2: Vlada je na četrtkovi dopisni seji razrešila Primoža Stošickega s funkcije člana sveta splošne bolnišnice Slovenjgradec. Ta je sredi julija odstopil tudi z mesta predsednika sveta zavoda. Za novo predstavnico ustanovitelja je za preostanek mandata do 25. septembra 2027 imenovala Lejlo Agič. Sprememba sledi novemu pravilniku, po katerem lahko vlada predstavnika ustanovitelja predčasno odpokliče na predlog ministra za zdravje.
4: Radio Velenje.
0: Radio Velenje.
4: Radio Velenje.

0: prva ponovitev.
1: Zaupamo strokovnjakom.
2: Lepo pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Poletno vreme je lahko zelo nepredvidljivo. Močan naliv, sunki vetra ali toča lahko v samo nekaj minutah povsem spremenijo razmere na cesti, zmanjšajo vidljivost in otežijo obvladovanje vozila. Kako ravnati, če nas neurje ujame med vožnjo, kaj storiti, če vozilo zaplava in zakaj zaradi toče nikoli ne smemo ustavljati na avtocesti? O tem bomo govorili v današnji oddaji Zaupamo strokovnjakom, ki jo pripravljamo po priporočilih Agencije za varnost prometa. Naši današnji temi se posvetimo takoj po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Spremljate oddajo Zaupamo strokovnjakom na Radiu Velenje. Močan dež lahko razmere na cesti spremeni praktično v trenutku. Vidljivost se zmanjša, mokro vozišče podaljša zavorno pot, na cesti pa se lahko pojavijo stoječa voda, nanosi blata in kamenja, veje ali celo podrta drevesa. Ena največjih nevarnosti je neprilagojena hitrost. Omejitve hitrosti namreč veljajo za ugodne vozne razmere, zato moramo med močnim dežjem voziti počasneje, povečati varnostno razdaljo ter se izogibati sunkovitemu zaviranju, pospeševanju in hitrim premikom volana. Posebej nevaren je aquaplaning oziroma splavanje vozila. Do njega pride, ko pneumatike zaradi večje količine vode izgubijo stik z voziščem, vozilo pa postane težko obvladljivo. Če začutimo, da avtomobil nenadoma ne uboga več volana in ta postane nenavadno lahkoten, ne zaviramo sunkovito in ne poskušamo na hitro popravljati smeri. Postopoma popustimo stopalko za plin, volan držimo naravnost in počakamo, da pneumatike ponovno vzpostavijo stik z voziščem. Tveganje za splavanje je še večje pri obrabljenih pneumatikah, zato je njihovo dobro stanje za varno vožnjo izjemno pomembno. Ob močnem dežju uporabljamo zasenčene žaromete, za dobro vidljivost pa morajo poskrbeti tudi brezhibni brisavci in pravilno delujoča klimatska naprava, ki preprečuje rosenje stekel.
0: Zaupamo strokovnjakom.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Spremljate oddajo Zaupamo strokovnjakom. Ena najnevarnejših napak, ki jih vozniki naredimo med poletnim neurjem, je ustavljanje zaradi toče. Nekateri želijo avtomobil zaščititi pred poškodbami in zato ustavijo na odstavnem pasu avtoceste, pod nadvozom ali celo v predoru. Takšno ravnanje je nevarno in prepovedano, saj lahko povzroči nalet drugih vozil in prometno nesrečo s hudimi posledicami. Če zaradi neurja ne moremo več varno nadaljevati poti, avtocesto zapustimo na prvem možnem izvozu ali se ustavimo na počivališču oziroma drugem mestu, kjer je ustavljanje dovoljeno. Če zaradi neurja nastane zastoj, moramo takoj vzpostaviti tudi reševalni pas. Posebna previdnost je potrebna tudi pri poplavljenih cestah. Voznik iz avtomobila težko oceni globino vode in moč vodnega toka. Že razmeroma plitva voda lahko povzroči splavanje vozila ali poškoduje motor. Močnejši tok pa lahko avtomobil celo odnese. Če naletimo na poplavljeno cestišče, zato ne tvegamo, ampak poiščemo drugo pot. Enako previdni moramo biti ob podrtih drevesih, vejah, kamenju in nanosih blata. Veliko nevarnim situacijam pa se lahko izognemo že pred začetkom poti. Pred daljšo vožnjo preverimo vremensko napoved in prometne informacije. Če so napovedana izrazita neurja ali izdana vremenska opozorila, razmislimo, ali lahko odhod prestavimo. Agencija za varnost prometa ob tem poudarja pomembno sporočilo. Nobena poškodba vozila ali pločevine ni vredna tveganja za življenje in zdravje ljudi. Neurje lahko traja le nekaj minut, posledice napačne odločitve za volanom pa so lahko veliko daljše. Zato v slabem vremenu zmanjšajmo hitrost, povečajmo varnostno razdaljo in predvsem ne tvegajmo. To je bila oddaja Zaupamo strokovnjakom. Hvala za pozornost, mirno in predvsem varno vožnjo vam še naprej želim, Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom.
2: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Cene goriv v Evropski uniji julija medletno više za skoraj 17%. Možganske celice tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem v Evropski uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. Že več kot leto dni je zaradi dotrajanosti zaprta priljubljena planinska koča na Mangartskem sedlu. Občina Bovec ima načrte za obnovo pripravljene, po neuspehu na februarskem državnem razpisu bo z njimi ponovno kandidirala za sofinancerska sredstva na trenutno odprtem razpisu. Obnova ocenjuje na okoli 1,45 milijona evrov. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbila za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V noči na jutri se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo postopno razjasnilo.
2: Živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
3: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Kar se tiče cest in prometa na njih, ni posebnosti, promet poteka tekoče. Srečno in varno pot, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Igor Kukovec.
5: Dobro jutro, lep ponedeljek, evo, štartamo nov začetek delovnega tedna, je danes in bomo mi to zgurali. Zdaj za tiste, ki imate počitnice, dajte še izkoristiti tale teden, drug teden se začne, v torek, ne, je prvi. Tako da dobro, sicer še ponedeljek frej, ampak vseeno, to je še tisti zadnji brezkrni teden, tako da akcija na polno. Mi bomo šli pa z glasbo naprej, s Prizmo in dobrodošli. In Excess, Suicide Blonde, pa malo akciji, varno v šolo, danes se bo začela oziroma se je začela in tako naprej. Vreme, ceste, vse informacije in zanimivosti, tako da jaz upam, da ostanete v tem ponedeljku v družbi Radija Velenje.

In Excess, 6:11 je ura, Suicidal Blond, malo avstralskega roka, nikoli ne škodi. Začenja se nacionalna preventivna akcija Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šoli na šolskih poteh, pozivajo seveda dodatni previdnosti. Najmlajši udeleženci v prometu so slabše vidni, vozila zaznajo pozneje, težje ocenijo hitrost in oddaljenost in težje določijo smer, iz katere prihaja zvok. Njihova pozornost hitro pritegne dogajanje v okolici, zato se lahko v prometu odzovejo drugače, kot pričakujejo odrasli. Vozniki morajo zato njihovo ravnanje predvideti in omogočiti varno prečkanje ceste in hitrost prilagoditi razmeram na cesti. Tako, evo, tale akcija torej se začenja danes, do 6. bo potekala, tako da res dodatna previdnost nikakor ne bo odveč, sploh potem prvega in tiste prve šolske dni. Gremo mi z Aleksom Voraskom dalje v hiši večnih sanj, 6:12 je, dobro jutro.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Za velenjsko podjetje BAPA poleg projektov po Sloveniji vse pomembnejša postajata tudi nemški in belgijski trg, kjer podjetje izvaja različne projekte od stanovanjskih objektov do gradnje mostov in viaduktov. Posebno pozornost namenjajo tudi domačemu okolju. Med pomembnejšimi projekti v Velenju direktor Admir Hodžić izpostavlja Vile Balan, njihov prvi lastni projekt, ki predstavlja pomemben mejnik v razvoju podjetja.
2: Najbolj hvaležen sem, da smo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje in zgraditi Vile Balan v Velenju, ker gre za naš prvi lastni projekt in zato sem predvsem na njega ponosen. Mi smo parcelo kupili od mestne občine. Izziv je bil, da je lokacija specifična, da je bil gozd v bližini z ene strani, z druge strani je bila cesta. Mi smo naredili vse potrebne elaborate, umestili v prostor in zato smo tudi ponosni, za kar nam je tudi občina oziroma predstavniki mestne občine Velenje čestitali.
1: V Velenju zaključujejo ureditev skoraj 15 tisoč kvadratnih metrov velikega večgeneracijskega parka Lipa na Gorici. Park ponuja otroško igrišče, zunanji fitness, športna igrišča, pump track, pešpoti ter urejene prostore za druženje in prireditve. Novo zeleno pridobitev bodo slovesno odprli v petek 4. septembra ob 18. uri.
0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
4: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
5: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
6: Relax.
7: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
8: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szkszc.si.

0: tvoj prvi randevu. 6.21, dobro jutro, draga družba, evo nas v ponedeljku. Človeka kar zmrazija, ne, ko se spomne, da je danes pet delovni dan. Ja, takole je, tema se že pozna, zjutraj je že treba malo tudi luči pržgata, ne, ko se zbudimo, če je ura okoli pet. Ja, jesen prihaja, ampak počas, počas, je še čas, imamo še čas. Gremo k poletnim počitnicam MZPM Velenje, ki izvaja počitniško varstvo za otroke v Vili Rožle v Sončnem parku. Počitnice in s tem tudi varstvo gredo počasi k koncu, saj do začetka novega šolskega leta ostal le še preomenjeni teden. V njem so za otroke pripravili še posebej pester program dejavnosti, pravi sekretarka MZPM Velenje Bojana Špekelj.
1: No, zdaj nam ostaja še en zadnji teden počitniškega varstva, ki ga nadgradimo z dnevnimi tabori, imenujemo jih Sončno mesto. Program v tem zadnjem tednu bo bistveno bolj poln, kot je bil vse tedne počitniškega varstva. Vsako leto ti dnevni tabori potekajo na določeno temo, letos smo izbrali živali. Otroci bodo spoznali od eksotičnih živali do čebel in čebelarjev. Družili se bomo z lovci, veliko izletov nas čaka, veliko zanimivih gostov. Vsak dan bo pravzaprav drugače obarvan. Ves čas bodo ustvarjali tudi spomine in dnevnik, ki ga bodo potem v petek, ko se bodo dnevni tabori končali, odnesli s seboj domov.
0: Torej, draga mladina, izkoristite še tole in veselo tale nov teden.

0: Vreme ceste. Danes jasno, najvišje temperature od 24 do 29 stopinj. Velenje in Mislinja trenutno 12, Ravne na Koroškem 11, Celje Gornji Grad 13 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Je pa dobra novica glede prometa, še vedno vse v redu, vse tako kot mora biti, ne poročate o nekih posebnostih. Če bi se to zgodilo, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Ura je 6:39 minut, dobro jutro, dober dan. Zdaj je čas, že ko smo malo razbojeni, pa vse, da preverimo še, kaj pravijo zvezde za današnji dan.
1: Noroskop.
0: Gremo pogledati, kaj pravijo torej zvezde in kaj je napovedano za današnji dan. Oven, danes boste v službo vstopili z energijo rakete. Zato pazite, da ne boste že pred malico opravili vsega in potem gledali uro. Bik, ponedeljek vas bo počasi prepričeval, da je vikend res končan. Zato si privoščite kavo in kakšno manjšo delovno zmago. Dvojčka, danes boste imeli toliko idej, da bo vaš računalnik težko sledil. Sodelavci pa bodo morda potrebovali trenutek, da vas dohitijo. Rak, začetek tedna vas bo sprva rahlo spravil iz tira, a že do kosila boste ugotovili, da pravzaprav vse obvladate. Lev, ponedeljek je vaš oder, zato samozavestno stopite v nov delovni teden in ne pozabite, da tudi e-pošta potrebuje mečkano vašega kraljevskega potrpljenja. Devica, danes boste želeli urediti vse, od delovnega namizja do življenja nasploh, vendar začnite raje pri tistem, kar je res nujno. Tehnica, vaš največji današnji izziv bo odločitev med produktivnim ponedeljkom in še enim krogom kafeta, zvezde pa sumijo, da boste izbrali kar oboje. Škorpion, v novi delovni teden boste zakorakali odločno in skrivnostno. Zato se bodo sodelavci spraševali, ali že veste nekaj, česar oni še ne. Strelec, danes vas bo vleklo stran od računalnika in proti pustolovščinam. A najprej opravite ponedeljkove obveznosti, potem pa lahko sanjarite naprej. Kozorog, ponedeljek vam bo pisa na kožo, saj boste že zjutraj naredili načrt za ves teden in ga po možnosti še izboljšali. Vodnar, danes boste našli nenavadno rešitev za čisto običajen problem. Sodelavci pa bodo najprej začudeni, nato navdušeni. Ribi, začetek tedna bo zahteval nekaj dodatne motivacije, zato si postavite majhen cilj in si ob uspehu privoščite veliko namišljeno medaljo za pogum. Evo, če vam pa še kaj muska, da novega elana, novega zagona v tem ponedeljku, pa sploh super. Rock and band in nikam.
1: Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata ali pa ceno na računu.
2: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
4: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
3: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Toni Cetinski, kad žena zavoli, desetih manjka do sedmih, ogremo do jutranjega navdiha v tokratnem učenju in življenjskih lekcijah.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Prijetno jutro vam želimo. Učenje je darilo, tudi ko je bolečina tvoja učiteljica, pravi Maja Watson. Nekatere najpomembnejše lekcije v življenju žal ne pridejo na lep način. Pridejo skozi razočaranja, izgube, napake in trenutke, ki bi jih najraje preskočili. A pogosto šele čez čas razumemo, kaj so nas naučili. Morda zato ni pomembno samo, kaj se nam zgodi, ampak tudi, kaj iz tega odnesemo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Po poletnem predahu se v državni zbor vračajo poslanci. V Španiji zasegli tono in pol kokaina med aretiranimi državljan Hrvaške. Vreme pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Dobro jutro, z vami sem Anne-Marie Kekec. Po poletnem predahu se poslanci ta teden vračajo v državni zbor. Danes ob 9. bo seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri se bodo med drugim dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora, ki bo predvidoma jutri in na kateri naj bi obravnavali predloge za razpis posvetovalnih referendumov o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija. Španska policija je v galicijskem pristaniškem mestu ob obali Atlantika zasegla tono in pol kokaina in aretirala tri ljudi, med njimi državljana Hrvaške. Aretiranemu Hrvatu naj bi preiskovalci pripisali vlogo notarja, osebe zadolžene za nadziranje operacije tihotapljenja in zaščite interesov ene od upletenih kriminalnih skupin. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na mitingu Diamante lige na Poljskem zasedel drugo mesto v metu diska. Prehitev ga je tokrat odlični litovec Mikolasa Lekna z 72,58 metra. Čeh je disk najdlje zalučal 68,93 metra.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
3: Paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Gremo do radarja, evo, enega ste pa odkrili na cesti, Laško Celje, v Tremarjah je na parkirišču. Če bi še kakšnega opazili, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Igor Kukovec.
9: Dobro jutro, upam, da ste krasno, 7 in 5 minut je ura, ponedeljek se piše danes in že 24. smo. Gremo mi zdaj nazaj glasbi, s Kalipso, mala barka, da se mečka na morje, poletje spomnimo in pol še Eros Ramazzotti, pa gremo pa mal kulturi, slikarstvu. danes, oziroma danes te dni, slikar Drago Šumnik razstavlja 99. samostojno razstavo Ma. Kje, kako si lahko to ogledate, vam pa izdam po dve.

17:15 ura, ko gremo do velenjskega slikarja Draga Šumnika Luke. Leto zaznamuje 40 letja likovnega ustvarjanja. Jubilej je pospremil svojo 99. že samostojno razstavo, ki je na ogled v Velenki. Zanjo pa je simbolično izbral prav 99 del. Šumnik svoj prepoznavni likovni izraz imenuje luksizem. Ime povezuje njegovo umetniško ime Luka in latinsko besedo lux, ki pomeni svetlobo. Pri 99. razstavi se njegova ustvarjalna zgodba seveda ne končuje še, kje pa. Že pripravlja skice za mednarodni projekt Extempore, ki se ga udeležuje že 26 let. Pa še tole zadnji dve leti nastaja tudi knjiga njegovih življenjskih spominov. Tako da dela veliko za Draga Šumnika Luko, mi gremo pa naprej. Mal na morje in sonce, Natalija Verboten je z nami.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. V Velenju poteka letošnji festival mladih kultur Kunigunda, ki ponuja pester program glasbenih, umetniških in drugih dogodkov. Na različnih prizoriščih po Velenju bo festival potekal do 29. avgusta. Zvrstilo se bo 32 dogodkov z nastopajočimi iz 7 držav. Programska vodja festivala Maruša Skornišek.
2: Mi vabimo vse, ki jih pa zanima, da spoznajo, doživijo nekaj novega. Ne? Marsikatero veščino, znanje lahko pridobijo, marsikaj lahko na novo slišijo, vidijo, začutijo. Hkrati pa tudi tisti, ki se pridejo samo malo zabavati, in to je tudi nekakšen letošnji moto Kunigunde, a ne, da malo vse pozabimo, ne pozabimo, ampak za trenutek postavimo na stran vse slabo in vse skrbi in se med sabo pač pogovarjamo, se slišimo, se nasmejemo, malo neke prisnosti si nazaj želimo v ta stresen svet unest, tako da mogoče ena taka razlika, glede na prejšnja leta, ko smo se vedno neki trudili, kake pereče teme, da to spredje in to s programom, da pa letos mogoče bolj ciljamo tudi na to, da se more pa posameznik tudi malo sprosti, tudi narediti kaj za dušo. Poleg programa imamo še neke take usporedne projekte, ki pač naredijo Kunigundo tako, kot je na koncu celoto.
0: Radio Velenje.
3: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
6: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
7: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.

7:25 ura, ko gremo malo pogledat, kaj se dogaja na spletu. V bistvu, kaj se kaj piše na spletnem naslovu nascas.si oziroma nascas.svet24.si. O tem, da se začenja preventivna akcija Varno v šolo, pa o 40-letnici ustvarjanja 99. razstava, na njej 99 del, o tem sem že govoril. Potem v Škalah bodo zgradili nov most čez Lepeno, sicer začenja se gradnja tega novega mostu na lokalni cesti Škale Hrastovec. O tem, da Kulturoskopu vsako sredo na radiju Velenje ga lahko slišite, koliko so se živila podražila v resnici, košarica živil, pišemo tudi o tem, da bodo goriva od torka predvidoma dražja in tako dalje. Vse to najdete na nascas.si, tako da eno tako lušno prijetno branje vas čaka.

0: se nahaja, drugih večjih posebnosti ni, srečno in varno pot, če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Odlični Queen, I want it all. 7.37, pozdravljeni na Radiu Velenje v tem lepo nedeljku. Danes se bo začela gradnja novega mostu čez Lepeno na lokalni cesti Škale-Hrastovec. Z investicijo bodo nadomestili obstoječi most in izboljšali pretočnost vodotoka in varnost prometne povezave. Obstoječi most namreč ne omogoča nemotenega pretoka vode. Ob večjih pretokih se pod njim nabirajo veje in drug material, kar zmanjšuje pretočnost in predstavlja težavo predvsem ob visokih vodah. No, s to novo premostitvijo želijo izboljšati prevodnost vode in plavin ter zmanjšati tveganje ob visokih vodah. Bo pa promet v tem času, v času del, torej enosmerno potekal po obvozu preko začasne premostitve. Spremenjena prometna ureditev naj bi predvidoma veljala do konca novembra. Tako, evo, mi pa od cest in mostov do Poljan. Dom prelepih dni. Alfi Nipič je naša družba zdaj.

0: Velenje.
1: In v tem jutru se bomo malo spomnili Elde Viler, ki je ena najpomembnejših in najprepoznavnejših pevk slovenske zabavne glasbe. V bistvu velja za začetnico in nesporno ikono zlatega obdobja slovenske popevke. Njen mogočen glas, vrhunska vokalna tehnika in globoka interpretativna moč so zaznamovali več desetletij domače glasbene scene. Letos februarja je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma z veličastnim koncertom uradno sklenila svojo bogato več kot 60 let trajajočo glasbeno kariero. Slišimo jo v skladbi Ti si moja ljubezen.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V zadnjih 24 urah na slovenskih cestah 89 prometnih nesreč. V Ljubljani dan je začetek obratovanja začasne nove avtobusne postaje ob Masarykovi cesti. Vreme pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Dobro jutro, z vami sem Anne-Marie Kekec. Policisti so v zadnjih 24 urah na slovenskih cestah obravnavali 89 prometnih nesreč, od tega 15 nesreč z lahkimi in 5 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 5 vozil. Danes ob 11. uri bo v Ljubljani začela obratovati začasna nova avtobusna postaja ob Masarykovi cesti, ki si jo bosta v družbi generalnega direktorja Slovenskih železnic Dušana Mesa in glavnega izvršnega direktorja družbe Nomago Mihe Tavčarja ogledala minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec ter ljubljanski župan Zoran Janković. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je napovedal, da na naslednjih FIFA-inih volitvah ne bo kandidiral proti njemu.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Sema grama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomurski sejem.
4: Promet na Radiu Velenje. Kar se cest tiče, pa kar dobro. No. Prele smo lahko slišali, koliko je bilo nesreč včeraj. No. Danes zaenkrat, če potrkamo vse na našem koncu, ni večjih posebnosti. Naj tako tudi ostane previdno in strpno. Nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
5: Na komot.
3: Z vami je
5: Igor Kukovec.
4: Krasen dan, dobro jutro, 5 minutke čez 8. Radio Velenje poslušate in gremo na vrh Nebotičnika skupaj z zasedbo V redu, ki odpira tole uro. Potem pa zelo kmalu preverimo še malo te goljufije. Veliko jih je, različne so, kaj se je zgodilo zdaj v zadnjem času, pa po teh.

8:13 minut je ura in zdaj le gremo malo preveriti tele razne prevare. Ne smete biti preveč naivni, zaupati, ker ni dober. Recimo en z celskega območja, kaj se mu je zgodilo. Prek Messengerja ga je kontaktirala neka neznana oseba, se predstavila kot vojakinja v Jemnu, ki naj bi zaradi poškodbe prejela odškodnino v višini 2,8 milijona evrov. In nekako je tega tipa prepričala, da mu bo denar poslala. Ker ja, to se dogaja, da ti nekdo, ki ga prvič vidiš, mislim, spod ga ne vidiš, ga ne poznaš, nakaže 2 milijona 800. Ja. Ampak dober, ta je pač verjel, a ne? Ampak rekla je, da bo poslala denar, če ji bo on nakazal 1000 evrov. In seveda je nakazal, mislim. Pol je zahteval po nakazilih stopnjevala do dobrih 40 tisoč evrov in tip je še kar nakazval. Seveda od nje in njenega denarja na koncu ni bilo ne duha, ne sluha, zgubil se je na nekih turških računih. Občan je potem le nekako se obrnil na policiste in ampak pol je že prepozen, ne? Dejte ne biti tako boleče na juni, dejte uporabiti malo možganov, sej niso samo za okras v lobani pa za težo. Tako da, res, kar je čudno, je čudno. Ne boste dobili 2 milijona 800, kar tako od nekega neznanca. Še 500 evrov ne boste dobili. Še 10 evrov ne boste dobili, kaj še 2 milijona 800. Vsaka šola sicer nekaj stane, tega le stala 40 tisoč evrov. Dobro, da ima tip spoh to gnarja. No, dobro, zdaj ga nima več, ampak ga je imel. Jaz ne vem, kdaj sem imel 40 tisoč evrov. Do zdaj še nikoli, da bi jih imel za zapravljati. A Nina Pušlar je pa zdaj le na vrsti, le navaden.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V Velenju je minuli teden potekal že 38. citrarski festival Prešmentane citre. Na njem je skupaj sestro Neli nastopila tudi Carmen Zidar Kos. Kot pravi, se citre pri nas vse bolj uveljavljajo. Kot instrumentalistka in pedagoginja pa si želi, da bi citre tudi v Sloveniji prišle na akademsko raven.
3: Absolutno, zato si še več let prizadevamo, že prejšnje generacije učitlov, pa tudi zdaj ni mlajše generacije učitlov. Konec koncev imamo slovensko učiteljico docentko na akademiji v tujini, na Bavarskem v Minhnu in ja, želimo si, kakor vem, že tako malo po malem potekajo pogovori, ampak se pa zavedamo, da to ne gre kar iz danes na jutri, da bo zagotovo še kako leto preteklo ali pa kako šolsko leto več, da bomo to. Si pa želim in mislim, da tudi za našo vnemo, ki jo kažemo mlada generacija citrarjev, predvsem mlada generacija pedagogov citrarjev, da mislim, da se nam lahko ta cilj uresniči.
2: Krožišče na glavni cesti v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, odkoder prihaja plezalka Janja Garnbret, bo njej v poklonu prihodnje krasila posebna postavitev. S pomočjo javnega natečaja so izbrali rešitev imenovano Koroški vzpon, ki simbolizira pot do vrha. Zasnovali so jo grafični oblikovalec Rok Klančnik, multimedijski umetnik Tomislav Gangl in upokojenka Majda Mirkac. Na občini imajo za ureditev v proračunu na voljo 50 000 evrov in načrtujejo, da bodo projekt zaključili do novembra.
0: Radio Velenje.
4: Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo k križniku v Gabrke. Danes za malico pečene peruti, rizi bizi, solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
7: Šola je pred vrati, manjkajo še majca, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
8: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.

0: Dajmo mi malo pogledati, kaj se kaj piše v novi izdaji tednika Naš čas. Še vedno aktualen je in mogoče, če ga še niste prebrali, danes dober dan, da to storite. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit, ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Mal smo šli do kmetijske zadruge Šaleška dolina, ki ima novega direktorja, kakšni so načrti Aleša Robeka. In seveda smo se ustavili tudi malo v kampu Velenje, kjer smo goste vprašali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Evo to in še seveda veliko več drugega zanimivega branja v aktualni reviji tednika oziroma izdaji tednika Naš čas, ki vas seveda že čaka pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

0: na kamot.
1: In gremo malo pogledati vremensko. Jasno bo danes s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Velenje trenutno 16, Solčava 14, Mežica 15, Vitanje 17, Celje pa 18 stopinj.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobra novica je, da na cestah ni večjih posebnosti, vse poteka tako, kot mora. Nič osa.

0: Natalija Krušič, a boš malo moj. Dobro jutro, dobar dan, 8:44 je. Ravno berem, da je nekaj dni nazaj praznovala najstarejša oseba na svetu, Ethel Catram iz Velike Britanije. Kaj pravite, koliko jih šteje? 100? Ne. 200? Tudi ne. Gospa je stara 117 let. Catramova je naziv najstarejše osebe na svetu prevzela aprila lani po smrti brazilske nune Ina Cambaro Lucas, ki je umrla v starosti 116 let. Tako da, evo, vse dobro, gospe, 117, še na mnoga leta, lahko rečem. Tudi, če vi kaj praznujete danes in če, ne vem, greste, imate kak got ali pa kaj podobnega, čestitke in seveda vse najboljše tudi vam.
1: Radio Velenje.
0: Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo v križniku v Gabrke. Danes za malico pečene peruti, rizi, bizi, solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szkszc.si.

0: na današnji dan.
1: Poglejmo mi malo, kaj se dogaja na današnji dan 24. augusta, v bistvu bolj natančno, kaj se je zgodilo skozi leta. Gremo, ker v 79. leto pred našim štetnjem je izbruhnil Vezuv in z lavo ter pepelom na debelo prekril Pompeje. Poznejša odkopavanja so razkrila razmeroma dobro ohranjeno antično mesto. 24. augusta 1980 so odprli nov gasilski dom v Lokovici, namesto gasilskega doma v Družmirju, ki se mora umakniti zaradi pogrezanja zemlje. Na današnji dan se je leta 1987 rodil najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar, edini Slovenec, ki je osvojil Stanleyjev pokal. 1990. se je v Celju rodila judoistka Tina Trstenjak, ki je med drugim leta 2016 v Riju osvojila zlato olimpijsko medaljo. Na današnji dan pred 31 leti smo doživeli prvi iz medalje okronan uspeh v olimpijskih športih v samostojni državi. Veslača Iztok Čop in Denis Žvegelj sta na svetovnem veslaškem prvenstvu na Dunaju osvojila srebrno medaljo v dvojcu brez krmarja. Sicer še pod jugoslovansko zastavo, a sta podelitev kolajn pospremila simboli nove, dva meseca stare Republike Slovenije. Na današnji dan leta 2000 je ultramaratonski plavalec Martin Strel po 58 dneh in 3004 kilometri končal plavanje po Donavi. S podvigom se je zapisal v Guinnessovo knjigo rekordov.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Zaradi požara v Nevadi evakuirali več 10 tisoč ljudi. Poslanci se predčasno vračajo v parlamentarne klopi. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan, z vami v novicah sem to dopoldne Anemari Kekec. Zaradi obsežnega požara pri mestu Reno, ki je izbruhnil v soboto, se oblasti v ameriški zvezni državi Nevada prebivalce ogroženih območij pozvale k evakuaciji. Po besedah županje tega mesta jih je okoli 42 tisoč že zapustilo svoje domove, še 45 tisoč pa so jih pozvali, naj se na odhod pripravijo. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, so poslanci že danes sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo namreč obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na katerih bi jih razpisali, pa bo danes predvidoma sklicana za jutri. V jezeru pristava v občini Lenart je najverjetne zaradi aktualnih sušnih razmer prišlo do množičnega pogina rib. Kot so sporočili iz ribiške družine Pesnica Lenart, so že v petek zaznali poslabšane vrednosti kisika v vodi ter opazili odmrle ribe. Ves konec tedna pa so izvajali izredno intervencijo in odstranjevali poginule ribe. Po ocenah ribičev naj bi poginilo več kot 10 ton rib. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band. In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Ja, odlična novica je, kar se cest tiče, vse poteka tako kot mora, brez težav. Naj tako ostane, previdno in strpno na cestah, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Igor Kukovec.
8: Lep pozdrav, 5 minut čez 9 je. Upam, da ste odlično v temle sončnem ponedeljku, ko gremo mi z Davidom in Davidom in Aleksom, tako bo bolj prav. Pa še sam se jim bo pridružil, skladbo Ta občutek naprej. Potem pa zelo kmalu že do nogometnega zvezdnika Erlinga Haalanda. Kaj se kaj z njim dogaja? Kaj je kaj naredil, da vsi govorijo zdaj o njem? To vam pa izdam. Podrej.

Živijo 9.12. Radio Velenje, tole kar poslušate, ko gremo k norveškemu nogometnemu zvezdniku Erlingu Haalandu. Pred dnevi je na družbenih omrežjih napisal, čas je, da se poslovim. Brez skrbi ne bo nehal igrati nogometa ali pa kaj drugega, poslovil se je od svojih dolgih las. In v novo sezono zdaj vstopa z novo pričesko. Lase si je kar precej skrajšal, skoraj da na balin se je postrigel. Kaj je razlog? 26-letnik je dejal, zdaj se začenja nova sezona in čas, da naredim nov začetek na vseh področjih. No je pa en zanimiv posnetek, ki tudi kroži naokoli. Po striženju pokliče Zlatana Ibrahimoviča in ga najprej ta pol začudeno gleda, pa se mu začne smejati in ga vpraša, kaj pa je s tabo, a si izgubil kakšno stavo? Ja, še vedno mu ni bilo jasno, zakaj se je postrigel. Oda, zanimivo in zabavno. Zlata ni takrat še to, kar misli, nima nobenega filtra. Kingstoni pa so zdajle z nami. Yeah, yeah!

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V petek bo v Starem Velenju znova zadišalo po dobri hrani. Zavod za turizem Šaleške doline namreč v sodelovanju s partnerji tudi letos pripravlja kulinarični dogodek Dolga miza Šaleške, ki v staro mestno jedro privabi ljubitelje dobre hrane. Direktorica zavoda Alenka Kikec.
3: Letos pripravljamo četrto Dolgo mizo, ki se bo zgodila 28. avgusta ob 19. uri v Starem trgu v Starem Velenju. Lahko rečemo, da je to že zdaj kar tradicionalna Dolga miza. Pripravljamo jo skupaj z družino Šilc oziroma lokalnimi proizvajalci testenin, Šili testenine. Letos pa smo k sodelovanju povabili na področju kulinarike zunanjega šefa in sicer Jureta Dretnika, mladega, perspektivnega kuharja, lastnika restauracije GT19, ki prihaja pa iz sosednje občine oziroma iz mesta Slovenjgradec.
2: V podkraju pri Velenju se je pričela sanacija plazu nad lokalno cesto na odseku med hišnima številkama podkraj pri Velenju 11D in 15A. Zaradi izvedbe del je na območju vzpostavljena popolna zapora lokalne ceste. Dela bodo predvidoma zaključena v začetku novembra. Obvoz je urejen po drugih lokalnih cestah in javnih poteh, lokalnim prebivalcem pa je dostop do objektov omogočen skladno z možnostmi in v dogovoru z izvajalcem del.
4: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
5: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
6: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

9:24 je, preden bomo pogledali vreme in kaj se dogaja na cesta, gremo še do enega dogodka, ki se je zgodil na današnji dan leta 2021. Namreč na današnji dan je umrl legendarni angleški glasbenik Charlie Watts, bobnar zasedbe Rolling Stones. Bil je star 80 let. Začel je z džezom, ko je bil še zelo, zelo mlad, potem pa so ga nekako prepričali Mick, pa Kid, pa Brian Jones, da se pridruži njihovi skupini. Imenovali so ga tudi tisti tatihi iz zasedbe. 58 let je bil v zasedbi Rolling Stones, ki jo zdaj tudi slišimo v skladbi Anybody Seen My Baby.

0: To je Radio Velenje.
1: Kar se vremena tiče, jasno imamo danes in takšno bo čez dan, temperature od 24 do 29 stopinj. Vreme oziroma temperature trenutno, Velenje nazare 19, Prevalje Topolšica 18, Polzela 20, v Celju 21.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Na cestah je mirno, tako kot že celotno jutro in dopoldne, naj tako tudi ostane varno in previdno, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

9:37, evo, zdaj je bilo malo govora o hitu poletja, zdaj gremo pa malo povedati tudi o nacionalni preventivni akciji Varno v šolo. Danes se začne, traja pa do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh, pa seveda pozivajo k dodatni previdnosti. Najmlajši udeleženci v prometu so namreč slabše vidni, vozila zaznajo pozneje, težje ocenijo njihovo hitrost in oddaljenost ter težje določijo smer, iz katere zvok prihaja. Njihova pozornost tudi hitro pritegne dogajanje v okolici in se lahko v prometu odzovejo drugače, kot pričakujejo odrasli. Vozniki morajo zato njihovo ravnanje predvideti in omogočiti varno prečkanje ceste in seveda prilagoditi hitrost razmeram, tako da previdno sploh tehle prvih šolskih dneh, ki prihajajo, da bo vse v redu. Mi bomo si pa zdaj malo časa vzeli za Abo, On and On and On je naslov skladbe, ki jo zdaj že slišite v ozadju. Ura 9:38, piše se pa ponedeljek 24.8. Kmalo gremo pogledati tudi malo, kar se športa tiče.

0: Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
3: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Gremo malo do športa in sicer najprej slovenskemu kolesarju Tadeju Pogačarju. Rdeči majci vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji bo začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji med mestoma Cruisson in Font-Romeu. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od morebitnega bega. Drugi tekmovalni dan na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu po dveh bronih za uvod ni bilo slovenskih stopničk. Največ je bilo pričakovan v plavalnem bazenu. Sašo Boškan je na 200 metrov prosto končal na petem mestu, v isti disciplini je bila šesta Janja Šegel. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na mitingu Diamantne lige v poljskem Korozovu zasedal drugo mesto v metu diska. Prehitel ga je tokrat odlični litovec Mikola Salekna z 72,58 metra. Tokrat Tujčan ni bil tako razpoložen kot na nedavnem evropskem prvenstvu, ko je obranil naslov prvaka. Slovenski biatlonec Jakov Fak je na mestni dirki Dresden City Biatlon v Nemčiji zasedel osmo mesto. Ekshibicijo na rolkah je dobil domačin Justus Trelov. Slovenska nordijska kombinatorka Ema Volavšek je s prepričljivo zmago na zadnji tekmi strnjenega formata v francoskem Šanovoju tretjič v karieri osvojila skupni seštevek poletne velike nagrade. Najboljša je bila že v letih 2023 in 2024.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Poslanci se predčasno vračajo v parlamentarne klopi. Kolesce od septembra s 7 novimi postajami in 33 električnimi kolesi. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan, z vami v novice sem to dopoldne Anemarije Kekec. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, so poslanci že danes sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo namreč obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na katerih bi jih razpisali, pa bo danes predvidoma sklicana za jutri. Mestna občina Celje bo septembra nadaljevala širitev sistema javne izposoje koles kolesce. Postavili bodo 7 novih postaj s 66 stojali, sistem pa okrepili tudi s 33 novimi električnimi kolesi. Naložba je vredna približno 450 tisoč evrov. Občina pa je zanjo pridobila 365 689 evrov nepovratnih sredstev. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina je napovedal, da na naslednjih FIFA-nih volitvah marca prihodnje leto ne bo kandidiral proti njemu. Povedal je, da ga predsedovanje FIFA ne zanima. Rad imam UEFA in delo, ki ga tukaj opravljam, je pojasnil in dodal, da je njegova verodostojnost kot nasprotnik Infantina veliko večja, če ga položaj ne zanima.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonče. Moj zlat.
3: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator pridi ti, živalce zberi si.
8: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Na cestah ni večjih posebnosti, promet pa poteka tako kot mora, torej tekoče, brez posebnosti. Naj tako ostane še naprej, zato srečno in varno pot, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
3: Na komot.
11: To dopoldne z vami
3: Igor Kukovec.
9: Lep pozdrav in krasen dan želim. 4 minutke čez 10. je ura, ko se mi po novicah zopet vračamo v glasbi. In to s pop design. Sonce je zašlo. Huey Lewis prihaja in the news doing it all for my baby, pa Alenka Godec, potem pa tudi do rubrike oziroma oddaje Šaleška danes. Kaj je novega v naših koncih, izveste zelo kmalo.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Z vami Radio Velenje na Kamut. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da se zaključujejo počitniške aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, da bodo jutri v Šoštanju odprli razstavo kiparskih del Marjana Dreva, da Zavod za turizem Šaleške doline pripravlja septembrsko promenado okusov in da bo krožišče v Šmartnem pri Slovengradcu krasila posebna postavitev v čast Janji Garnbret. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Že deveto leto v času poletnih počitnic Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje izvaja počitniško varstvo za otroke v Vili Rožle v Sončnem parku. Počitnice in s tem tudi varstvo gredo zdaj k koncu, saj je do začetka novega šolskega leta ostal le še en teden. Kako je potekalo letošnje počitniško varstvo, je povedala sekretarka zveze Bojana Špegel.
2: Ja, lahko se ostavimo v Sončnem parku, kjer smo pravzaprav že prvi počitniški teden, torej poln počitniški teden, začeli izvajati program počitniškega varstva deveto leto zapored. Smo vseh 9 tednov v varstvo sprejeli otroke zaposlenih staršev, ki varstvo res potrebujejo. Mi smo namreč prostorsko malce omejeni, kadar je prevroče ali kadar pada dež, več kot 20 otrok ne moremo sprejeti v varstvo zaradi velikosti prostorov v Vili Rožle. Lahko rečem, da je bil odziv staršev dober. Najmanj smo pravzaprav otrok imeli prav prvi teden, ko je bilo tudi zelo veliko različnih počitniških aktivnosti v Šaleški dolini. Potem pa so bili vsi tedni kar polni. Tako da bomo na koncu našteli 159 otrok, ki so pri nas iskali veliko novih prijateljstev, predvsem pa zelo koristno preživljali čas v počitniškem varstvu, kjer so ne le se družili med sabo, ampak tudi veliko ustvarjali in verjamem, da se tudi kar veliko novega naučili.
1: Počitniško varstvo pa še zdaleč ni bila edina dejavnost, ki jo je v letošnjih počitnicah izvedla Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje.
2: Takoj po začetku počitnic smo pripravili tudi športni tabor za otroke iz socialno šibkejših družin, ki je tudi letos potekal v Mozirju. 18 otrok je tam preživelo 5 res krasnih dni, spali so v šotorih in bili veliko v naravi. No, potem pa smo se usporedno začeli že pripravljati na obe izmeni naših letovanj. Najprej smo letovali na Debelem rtiču, kjer je bilo 95 otrok in 15 spremljevalcev. No, v avgustu pa smo opravili še drugo izmeno v Vir Sporeč, torej v naselju Mariborske zveze prijateljev mladine, kjer res radi letujemo, tudi z Mariborčani se odlično razumemo. Tam pa je bilo 71 otrok in pa 11 članov pedagoške ekipe.
1: Da so lahko izvedli vse te aktivnosti, predvsem letovanje na morju, pa so jim pomagali številni prostovoljci.
2: Naj poudarim, da z našimi otroci na morju delajo prostovoljci, ki so res zlata vredni, dobro izobraženi, izjemno motivirani, tako da lahko toliko otrok 10 dni, pravzaprav vračamo se 11. dan polnih 10 dni, res dobro zaposlimo in poskrbimo za njihovo dobro počutje in varnost.
1: Začel se je še zadnji teden počitnic, v katerem pa prav tako pripravljajo številne aktivnosti za otroke. Bojana Špegel o tokratnem programu pravi.
2: No, zdaj nam ostaja še en zadnji teden počitniškega varstva, ki ga nadgradimo z dnevnimi tabori. Imenujemo jih Sončno mesto. Program v tem zadnjem tednu bo bistveno bolj poln, kot je bil vse tedne počitniškega varstva. Vsako leto ti dnevni tabori potekajo na določeno temo. Leto smo izbrali živali. Otroci bodo spoznali od eksotičnih živali do čebel in čebelarjev. Družili se bomo z lovci. Veliko izletov nas čaka, veliko zanimivih gostov. Vsak dan bo pravzaprav drugače obarvan. Ves čas bodo ustvarjali tudi spomine in dnevnik, ki ga bodo potem v petek, ko se bodo dnevni tabori končali, odnesli s seboj domov. Tudi v zadnjem tednu bomo tematsko veliko ustvarjali, torej vsak dan na tisto temo, živalsko temo, ki jo bomo spoznali v programu čez dan.
1: S tem pa bodo tudi sklenili letošnje počitniške programe v organizaciji Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, da bodo jutri v Šoštanju odprli razstavo kiparskih del Marjana Dreva, da Zavod za turizem Šaleške doline pripravlja septembrsko promenado okusov in da bo krožišče v Šmartnem pri Slovengradcu krasila posebna postavitev v čast Janji Garnbret. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: geometrijo ter med klasično kiparsko tradicijo in sodobnim razumevanjem forme. Avtor jih je ustvarjal v različnih materialih.
1: Zglino najraje delamo. Ne. Delal sem tudi dosti iz kamna. Kamen je že bolj kompleksna, ne, ker zahteva večjo previdnost. Tu niso dovoljene napake, zato se ponovadi tisto, kar se dela za kamen, prej izmodelira v glini. No, tisto, kar je pa bilo v glini narejeno, pa je bilo potem ponovadi odlito potem v bron. To so bili spomeniki tih vojnih 10 javnih naročil. Začen si s slomškovim spomenikom v Mariboru, potem pa še druge. Pa tudi kamnike sem delal pravzaprav zaradi naročil, ker je naročnik tako želel, ampak bolj meten kamen v Maribor in pa peščenjak.
0: Pregledna razstava z naslovom Prostor, figura, forma obsega dela iz 4 tematskih sklopov, abstraktne forme, spomeniške plastike iz brona in kamna, likovno-teoretski del ter dela iz zadnjega ustvarjalnega obdobja. Marjan Drev je sicer mladost preživel v Šmartnem ob Paki, zdaj pa živi v Kanjiži pri Šentilju v Slovenskih Goricah. Razstava njegovih del, ki jo pripravlja Zavod 4 Šoštan, bo na ogled do 22. septembra.
2: Šaleška danes.
0: Zavod za turizem Šaleške doline bo 4. septembra ponovno pripravil kulinarično prireditev Promenada okusov. Na tradicionalnem dogodku, ki ga zavod pripravlja dvakrat letno, se bodo predstavili tako domači gostinski ponudniki kot gostje od drugod. Promenada okusov je doslej potekala na več različnih lokacijah v središču Velenja, ki jo bodo pripravili tokrat pa direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec.
3: Planirana je bila sicer na Cankarjevi ulici, ker pa je še v fazi prenove, bo pa tokrat za nekatere na že znani lokaciji v preteklosti in sicer na promenadi pri zdravstvenem domu Velenje. Tako da začnemo ob 10. uri, pa se družimo vse do 22. ure. Povpraševanje ponudnikov je izjemno, 21 jih imamo že danes, torej ponudnikov pijače in hrane. Tako da mislim, da bo tudi to en tak lep čudovit dogodek, ker se bomo lahko mrežili, malce poklepetali, tudi morda o dopustniških izkušnjah, kajti konec avgusta pa bo večina ljudi že zaključila tudi svoje letne dopuste.
2: Šaleška danes.
0: Krožišče na glavni cesti v Šmartnem pri Slovengradcu, odkoder prihaja plezavka Janja Garnbret, bo njej v poklonu prihodnje krasila posebna postavitev. Zasnovali so jo grafični oblikovalec Rok Klančnik, multimedijski umetnik Tomislav Gangl in upokojenka Majda Mirkac. Posebna komisija je rešitev izbrala med 9 prispelimi predlogi. Mestna občina Slovengradec je maja letos namreč razpisala javni natečaj za najboljšo idejno rešitev ureditve osrednjega dela krožišča na državni cesti v Šmartnem pri Slovengradcu, ki bo posvečeno športni plezavki Janji Garnbret. Izmed prejetih predlogov je 5-članska komisija, v kateri sta med drugim bila tudi slovengraški župan Tilen Klugler in Janjina mama Darja Garnbret, kot najboljšo rešitev izbrala rešitev imenovano Koroški vzpon, ki simbolizira pot do vrha. Med 9 prispelimi predlogi je komisijo prepričala z izvirnostjo, izvedljivostjo in umeščenostjo v lokalno okolje, so sporočili z občine. V predlagani rešitvi osrednji obelisk iz pohorskega tonalita predstavlja cilj, jeklena spirala okoli pa dolgo in zahtevno pot do njega. Tik pod vrhom je umeščena pozlačena silhueta Janje Garnbret, 5 svetlobnih elementov pa se navezuje na 5 olimpijskih krogov. Z izbrano rešitvijo so seznanili tudi Janjo Garnbret, ki jo je zasnova navdušila, še posebej pa jo veseli, da je med njenimi avtorji in prijatelj in plezavski kolega Rok Klančnik. V proračunu mestne občine Slovengradec je za gradnjo oziroma ureditev sredine krožišča z izbrano idejno rešitvijo namenjenih 50 000 evrov, na občini pa načrtujejo, da bodo s projektom zaključili do novembra. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da se je začel zadnji teden počitniškega varstva Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, v katerem pripravljajo še posebej pester program za otroke. Z njim zveza tudi zaključuje letošnje poletne počitniške aktivnosti. Povedali pa smo tudi, da bodo jutri v Šoštanju odprli razstavo kiparskih del akademskega kiparja Marjana Dreva, da Zavod za turizem Šaleške doline 4. septembra pripravlja septembrsko promenado okusov in da bo krožišče v Šmartnem pri Slovenjgradcu kmalu krasila posebna postavitev v čast izjemni športni plezavki Janje Garnbret. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Uživamo poletje!

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Novo šolsko leto, šola se še ni začela, starše pa že skrbi, kako bodo pokrili stroške. Bolezen Tadeja je pri 33 letih zatipala bulico. Takoj sem vedela, da je rak. Nepremičnine, vlada bi Slovencem pocenila kredite in tako še podražila stanovanja. Priloga je televizijski stop, ne pozabite pa na spletno stran svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridipravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Po burni razpravi Slovenija bliže štirim referendumom na isti dan. Grčija v pričakovanju novega vročinskega vala. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan, z vami v novice sem to dopoldne Anemarie Kekec. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je po burni razpravi odločil, da se bodo poslanci že jutri ob 9. uri sestali na 20. izredni seji, poroča portal svet24.si. Na dnevnem redu bodo trije predlogi za posvetovalne referendume, ki posegajo na področja socialne politike, financiranja RTV Slovenija in volilne pravice tujcev, predloga opozicije za referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora ni med njimi. V Grčiji v pričakovanju novega vročinskega vala. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. Oblasti so prebivalce in turiste že pozvali, naj se izogibajo neposredni izpostavljenosti soncu in ostanejo na senčnih, hladnih mestih. Visoke temperature je pričakovati do srede, v četrtek se bo vročina začela umirjati. Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je zmagovalec domače velike nagrade v razredu MXGP. Vodilni v svetovnem prvenstvu je bil obakrat boljši od rojaka De Wolfa. Tim Geiser je bil včeraj na preizkušnji na Nizozemskem na poti do končnega tretjega mesta, a je ob koncu druge vožnje grdo padel in zasedel četrto mesto. Drugi Slovenec Jan Pancer je bil 17.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav si.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati.
3: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobar dan, voznice in vozniki. Na štajerski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje ter od Lukovice proti Ljubljani. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani. Če pa naletite še na kakšno oviro, nas obvestite na brezplačno telefonsko številko 08013-02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: To dopoldne z vami.
0: Jasmina Škarja.
9: Lepo pozdravljeni v ponedeljkovo dopoldne, verjamem, da je za vami prijeten vikend in da ste že pripravljeni na nov teden. V današnjem gospodarskem impulzu ostajamo v poletnem ritmu in raziskujemo letošnjo turistično sezono. Kako uspešna je, kam najraje potujemo in kakšni so letošnji turistični trendi, ostanite z nami. Več podrobnosti vam kmalu razkrije Mitja Čretnik.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo, kaj kulturni odri ponujejo na današnji ponedeljek. Na Titovem trgu bo od 10. ure dalje potekala ustvarjalna delavnica Kiosk Kafič Art Trade. Udeleženci bodo skupaj risali, nastala dela pa si bodo lahko med seboj tudi izmenjali. Delavnico bo vodila študentka ilustracije Urša Volovšek, material pa bo zagotovljen. V primeru slabega vremena se bo dogajanje preselilo v MC Plac. Po poletnem kinu pred Domom kulture Velenje bodo ob 21. uri v sklopu Zvest pod zvezdami predvajali športni dokumentarni film Izgubljeno moštvo. Prav tako ob 21. uri bo Atri Velenjskega gradu prizorišče plesne predstave Mik Burje Podlesnik in Oskarja Magnusona. Predstava v okviru Kunigunde skozi gib, bližino, oddaljenost in tišino raziskuje telo ter prostor.
0: Kultura vabi. Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele. Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Glavna turistična sezona se je že prevesila v zadnjo tretjino. Tokrat je bila za slovenske turiste nekoliko drugačna kot prejšnja leta. Po obdobju izrazite potovalne euforije je bilo letos več poudarka na varnosti in bližnjih destinacijah, manj pa na dolgih medcelinskih potovanjih. Več o letošnji sezoni, značilnostih in trendih ter navadah turistov je za našo oddajo povedal Jože Režonja iz turistične agencije Relax. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Poletje in z njim glavna turistična sezona sta se že prevesila v zadnjo tretjino. Ostal je še zadnji teden šolskih počitnic in s tem še zadnji dnevi za preživljanje poletnega oddiha. Turistična sezona se bo sicer še nadaljevala tudi v september, a njene glavne značilnosti se že kažejo. Letošnja turistična sezona je bila za slovenske turiste zelo živahna, hkrati pa nekoliko drugačna kot prejšnja leta. Po obdobju izrazite potovalne euforije se je letos pokazal bolj umirjen, a stabilen trend. Več poudarka na kakovosti, varnosti in bližnjih destinacijah, manj na dolgih medcelinskih potovanjih. Jože Režonja iz turistične agencije Relax je o tem, kam smo letos največ potovali, dejal.
2: Že tako kot vrsto let je največ Slovencev počitnikovalo oziroma še počitnikuje ob hrvaški obali, kar je seveda razumljivo. Nekako nam je najbližja, najbolj priljubljena, ni jezikovne barijere in vsi poznamo kakšne skrite kotičke, ker si želimo seveda spet enkrat iti tja. To je Hrvaška. V velikem porastu letos počitnice na Mediteranu, mislim kar 18 tedenskih odhodov z ljubljanskega letališča na različne destinacije, Turčija, dvakrat tedensko, potem Egipt, v Grčiji, Kreta, Rodos, Kos, Kefalonija, Zakinto, Santorini, še bi lahko naštevala, da se vseh ne spomnim, potem Španija, torej te destinacije na Mediteranu tudi letos zelo popularne, pravzaprav v porastu.
1: Veliko se jih je odločilo tudi za letovanje doma, veliko pa je bilo letos zanimanje tudi za počitnice v Albaniji.
2: Veliko naših gostov je letos počitnikovalo tudi v Sloveniji, slovenska obala, klasično, potem nekako tudi v porastu počitnice v gorskih turističnih krajih, morda tudi včasih zaradi vročine, veliko popraševanja letos potem tudi slovenske terme. Torej, največ v tej poletni glavni sezoni, ko so počitnice, hrvaška obala, Slovenija, Mediteran, letos zelo popularna tudi Črna Gora, predvsem pa letos pravi hit Albanija. Albanci so zelo napredovali v tem turizmu in resnično veliko gostov naših je bilo v letošnjih počitnicah tam.
1: Tudi letos pa je bilo veliko povpraševanje, predvsem po družinskih počitnicah.
2: Sveda, kot vsako leto so iskane družinske počitnice, ker so velike ugodnosti za družine. Predvsem je to pomembno, da so otroci brezplačno, včasih tudi dva ali pa trije otroci brezplačno, kar pripomore k temu družinskemu proračunu za počitnice. Iskani tudi all-inclusive hoteli, animacija za najmlajše, tam do 10. leta. To je zelo priljubljeno tudi med starši, tudi med detki in babicami, kajti na ta način imajo potem starši 2 ure do povdne in 2 ure popovdne prosto in take klubi so zelo iskani. Torej, družinske počitnice, ker se iščejo ugodnosti za otroke, da je hotel na plaži, tudi veliko, predvsem ta trend še ne opada, all inclusive počitnice, ker je vse vključeno v ceno, torej počitnice brez denarnice.
1: Seveda pa na izbor destinacije in turističnega aranžmaja v največji meri odloča cena.
2: Seveda cena je vedno odločilna, tako če kupujemo pralni stroj, avtomobil, vedno gledamo, za koliko denarja dobimo čim večjo kvaliteto, ne. Torej, zato sem tudi že prej povdaril, da se iščejo počitnice, ker so otroci brezplačno, to tudi zelo vpliva na ceno, ne. Tako da dejansko optimalno izberemo, cena je pa vedno pomembna, karkoli pač kupujemo, ne.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa nekaj o domači turistični ponudbi, navadah slovenskih turistov in o trendu personaliziranih potovanj, ki se vse bolj uveljavlja. Več izveste že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Z Jožetom Režonjo iz turistične agencije Relax govorimo o letošnji turistični sezoni, navadah turistov in turističnih trendih. Ti so se precej spremenili po koroni, ko smo Slovenci začeli odkrivati tudi domače turistične bisere in domačo ponudbo. Ta je pri nas že nekaj časa dobro razvita, pravi Jože Režonja.
2: Turizem v Sloveniji je že dolgo zelo razvit, recimo terme, zdravilišča so na vrhunske, wellness programi Slovenije ne najboljših v Evropi, v svetovnem merilu, ne, zato da tako tudi veliko tujcev prihaja k nam. Takrat po tistem pokoronskem času, koronskem času je bilo seveda veliko voucheri pa vse ostalo, veliko gostov, ki so početnikovali Sloveniji, to je bila na svoj način tudi reklama med slovenskimi gosti za slovenski turizem, ne. Vsako leto opažamo porast počitnikovanja v Sloveniji, ne? Ampak ni to, ne vem, taki trend, da bi dejansko spremenil to razmerje potovanja na Jadransko obalo, Hrvaško, Črnogoro in naprej ali pa na Mediteran. Ampak v porastu imamo torej počitnice v Sloveniji, torej zdravilišča, terme, gorski turistični kraj in pa slovenska obala.
1: Kako pa se Slovenci odločamo za letovanja? Jih načrtujemo ali se odločamo v zadnjem trenutku? Režonja pravi.
2: Zelo pomembno vprašanje, namreč mi vsako leto pripravimo prvi katalog že 1. novembra, Ultra First Minute, in to poimenujemo, v turizmu radi uporabljamo tujke, ne? Torej, to so veliki popusti za hitre prijave in opažamo porast. Veliko naših gostov se odloči prej, lahko bi rekli, skoraj do 40% se odloči v tem času, ko so resnično ti veliki popusti od 30-40%. In mi tudi garantiramo, da če se odločijo v tem first minute, torej za rezervacija s temi velikimi popusti za hitre prijave, da potem, če po letnem času najdejo za isti hotel last minute ponudbo, ne, dejansko vrnemo razliko, zato nam tudi naši gostje zaupajo.
1: Zaupanje je v turizmu zelo pomembno, vse je od tega odvisno zadovoljstvo gosta, od slednjega pa je odvisno uspešno poslovanje turističnih agencij. V zadnjem času se pojavljajo tudi nekateri novi trendi, kot je na primer vse več personaliziranih potovanj, prilagojenih posameznikom, kjer je tako zaupanje še posebej pomembno.
2: To se v zadnjem času pojavlja, vse več je tega, to opažamo tudi na teh velikih svetovnih turističnih borzah, ki se jih redno udeležujemo, ne, tudi svetovna turistična organizacija. Taka personalizirana potovanja so seveda porasto, kar je normalno, in veliko organiziramo oziroma svetujemo, uredimo rezervacijo letalskih prevozov, potem tudi namestitev, recimo, če se nekdo želi zahod Amerike, Los Angeles, Vegas, Grand Canyon in pa Havaje, tako zanimivo potovanje 14-dnevno, dejansko napišemo tudi za dve osebe in pa rezerviramo.
1: In tega bo v prihodnosti še več, predvsem med mladimi, meni Jože Režonja.
2: Ja, seveda bo bodoče pogosto, ne. Veliko je bilo v zadnjih letih takih individualnih rezervacij, kjer so včasih nastali problemi, ne. Zato se vse več takih, tudi mladih, ki imajo turistično žilico in se odločajo za taka daljša potovanja, predvsem interkontinentalna potovanja, dejansko obračajo na nas.
1: Pri tem pa jezik že nekaj časa ni več nikakršna ovira.
2: Po jezik pri mladih več sploh ni problem, ne? Praktično angleščina je svetovni univerzalni jezik po celem svetu, kamorkoli pridete, ne? Tako da z angleščino ali pa še morda španščino resnično, kjerkoli po svetu ni nobenega problema.
1: To je bila današnja oddaja Gospodarski impuls regije, v kateri smo tokrat govorili o turizmu in turističnih trendih v letošnji sezoni. Oddajo sva pripravila Maja Oderlap in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije. Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje. 1, 2, 3.

0: Radio Velenje. Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Stopnja brezposelnosti v drugem četrtletju 3,8%. V reki Soči umrl nemški državljan. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Stopnja brezposelnosti je v drugem četrtletju leto znašala 3,8%. V primerjavi s prvim letošnjim četrtletjem se je znižala za 0,4 odstotne točke, v primerjavi z drugim četrtletjem lani pa je bila više za 0,6 odstotne točke, so sporočili statističnega urada. V reki Soči v bližini kampa Soča je včeraj umrl 56-letni državljan Nemčije. Med plavanjem so ga opazili z obrazom v vodi, zato so ga prisotni potegnili na obrežje in začeli oživljati. Kljub posredovanju reševalcev mu niso mogli pomagati. Natančen vzrok smrti bo pokazala sanitarna obdukcija. Mestna občina Celje bo septembra nadaljevala širitev sistema javne izposoje koles kolesce. Postavili bodo 7 novih postaj s 66 stojali, sistem pa okrepili tudi s 33 novimi električnimi kolesi. Naložba je vredna približno 450 tisoč evrov. Občina pa je zanjo pridobila 365 689 evrov nepovratnih sredstev. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji danes začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Pozdrav na ceste vsem voznicam in voznikom, če se odpravljate na pot previdno. Na avtocesti je več zastojev na štajerskem kraku pred predorom Golo Rebro in Pletovarje ter od Lukovice proti Ljubljani. Gneča je tudi na primorski avtocesti pred Postojno in pri Vrhniki. Če na svoji poti še kaj opazite, nas obvestite na 08013-02. Srečno in varno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: To dopoldne z vami.
0: Jasmina Škarja.
10: Dobar dan in dobrodošli. Pred nami je dan, ki obeta pestro dogajanje tudi na kulturnem področju. Prisluhnite nam in se nam pridružite še vedno v avgustu, ki je za nekatere še vedno mesec dopustov, a tudi mesec, ko se počasi že čuti, da se poletje približuje svojemu koncu. Če je vašega brezskrbja že konec, naj vam delovni teden mine čim bolje. V nadaljevanju pa spregovorimo še o kakšnih aktivnostih v zadnjem, tudi počitniškem tednu. Bodite naša družba.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
4: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Radio Velenje.
1: Če niste vedeli, od danes pa vse do 6. septembra poteka nacionalna preventivna akcija Varno v šolo. Ob začetku novega šolskega leta bo še posebej pomembna varnost otrok v prometu. Voznike zato pristojni pozivajo k dodatni previdnosti, predvsem v okolici šol in na šolskih poteh. Akcijo, katere namen je opozoriti na posebno ranljivost otrok v prometu, koordinira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, šolami, občinami in drugimi partnerji. Najmlajši udeleženci v prometu so slabše vidni, vozila zaznajo pozneje, težje ocenijo njihovo hitrost in oddaljenost ter težje določijo smer, iz katere prihaja zvok. Njihovo pozornost hitro pritegne tudi dogajanje v okolici, zato se lahko v prometu odzovejo drugače, kot pričakujejo odrasli. Vozniki morajo zato njihovo ravnanje predvideti, jim omogočiti varno prečkanje ceste ter hitrost prilagoditi razmeram. Zato v teh dneh še posebej previdno za volanom upočasnimo, opazujmo in otrokom omogočimo varno pot, kamorkoli že gredo še v tem počitniškem zadnjem tednu. Nekaj dodatne previdnosti lahko pomeni zelo veliko, tudi varno otroško življenje. Pa srečno na poti!

0: Poglejmo vreme, popoldne bo pretežno jasno s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Zjutraj bo od 11 do 16, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Promet na avtocesti je zgoščen, zastoji so pred predoroma Golo rebro in Pletovarje, pa med Postojno ter Lukovico in Ljubljano oziroma Vrhniko in Ljubljano. Sicer pa promet poteka brez posebnosti, samo varno do cilja. Če kaj opazite na svoji poti, nas obvestite na 08013-02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Uživamo poletje na Radiu Velenje.

0: Če se odpravljate skozi škale, še ena pomembna prometna informacija. V tem tednu se začenja gradnja novega mostu čez Lepeno na lokalni cesti Škale-Hrastovec. Z novim mostom bodo nadomestili dotrajanega, izboljšali pretočnost vodotoka in zagotovili varnejšo ter zanesljivejšo prometno povezavo. Zaradi del bo predvidoma od danes pa do konca novembra cesta na območju mosta zaprta, promet pa urejen enosmerno preko začasne premostitve. Obstoječi most ob večjih pretokih vode namreč ne zagotavlja dovolj dobre pretočnosti, saj se pod njim nabirajo veje in drug material. Voznike zato prosijo za strpnost, previdnost ter upoštevanje prometne signalizacije.
1: Z vami Radio Velenje. Na kamo, na kamo, na kamo.

0: Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k upisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
2: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

smo začeli igrati. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na nitki. Ko sonce fante užge po ritki. Vroče dekleta, hladni napitki. Vsem na koncu so žepi plitki. Skupaj vse te nezadane. Ti le spomin še

0: Z vami Radio Velenje na Kamut.
1: Yeah.

0: U središču naše regije.
1: Zaključujejo se počitniški programi v organizaciji Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje. Jutri v Šoštanju odprtje razstave kiparskih del kiparja Marjana Dreva. V Velenju potekal že 38. VIP Cup Velenje. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Že deveto leto v času poletnih počitnic Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje izvaja počitniško varstvo za otroke v Vili Rožle v Sončnem parku. Počitnice in s tem tudi počitniško varstvo gredo sedaj k koncu, saj je do začetka novega šolskega leta ostal le še en teden. V njem so za otroke pripravili še posebej pester program dejavnosti, pravi sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Bojana Špegel.
2: Zdaj nam ostaja še en zadnji teden počitniškega varstva, ki ga nadgradimo z dnevnimi tabori, imenujemo jih Sončno mesto. Program v tem zadnjem tednu bo bistveno bolj poln, kot je bil vse tedne počitniškega varstva. Vsako leto ti dnevni tabori potekajo na določeno temo, letos smo izbrali živali. Otroci bodo spoznali od eksotičnih živali do čebel in čebelarjev. Družili se bomo z lovci. Veliko izletov nas čaka, veliko zanimivih gostov. Vsak dan bo pravzaprav drugače obarvan. Ves čas bodo ustvarjali tudi spomine in dnevnik, ki ga bodo potem v petek, ko se bodo dnevni tabori končali, odnesli s seboj domov.
1: S tem pa bodo tudi sklenili letošnje počitniške programe v organizaciji Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, v okviru katerih so poleg počitniškega varstva izvedli tudi dve zdravstveni letovanji za otroke na Debelem rtiču in v Poreču ter športni tabor za otroke iz socialno šibkih družin v Mozirju. Zavod za turizem Šaleške doline bo 4. septembra ponovno pripravil kulinarično prireditev Promenada okusov. Na tradicionalnem dogodku, ki ga zavod pripravlja dvakrat letno, se bodo predstavili tako domači gostinski ponudniki kot gostje od drugod. Promenada okusov je doslej potekala na več različnih lokacijah v središču mesta, ki jo bodo pripravili tokrat, pa direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec.
3: Planirana je bila sicer na Cankarjevi ulici, ker pa je še v fazi prenove, bo pa tokrat za nekatere na že znani lokaciji v preteklosti in sicer na promenadi pri zdravstvenem domu Velenje. Tako da začnemo ob 10. uri, pa se družimo vse do 22. ure. Popraševanje ponudnikov je izjemno, 21 jih imamo že danes, torej ponudnikov pijače in hrane. Tako da mislim, da bo tudi to en tak let čudovit dogodek, ker se bomo lahko mrežili, malce poklepetali, tudi morda o dopustniških izkušnjah, kajti konec avgusta pa bo večina ljudi že zaključila tudi svoje letne dopuste.
1: Jutri ob 19. uri bodo v Mestni galeriji Šoštan odprli pregledno razstavo kiparskih del akademskega kiparja in doktorja likovne teorije Marjana Dreva, ki se bo v šoštanski javnosti samostojno razstavo predstavil drugič po letu 2006. Njegova dela vzpostavljajo dialog med figuro in prostorom, med telesom in geometrijo ter med klasično kiparsko tradicijo in sodobnim razumevanjem forme. Avtor jih je ustvaril v različnih materialih.
4: Z glino najraje delamo. Ne? Delal sem tudi dosti iz kamna. Kamen je že bolj kompleksna, ne? Ker zahteva večjo previdnost. Tu niso dovoljene napake, zato se ponovadi tisto, kar se dela za kamen, prej izmodelira v glini. No, tisto, kar je pa bilo v glini narejeno, pa je bilo potem ponovadi odlito potem v bron. To so bili spomeniki, ki je bilo 10 javnih naročil. Začel si s slonškovim spomenikom v Mariboru. Potem pa še druge. Pa tudi kamnite sem delal, zapravo zaradi naročil, ker je naročnik tako želel, ampak bolj meten kamen marmor in pa peščenjak.
1: Pregledna razstava z naslovom Prostor, figura, forma obsega dela iz štirih tematskih sklopov, abstraktne forme, spomeniške plastike iz brona in kamna, likovno-teoretski del ter dela iz zadnjega ustvarjalnega obdobja. Marjan Drev je sicer mladost preživel v Šmartnem opaki, zdaj pa živi v Kanjiži pri Šentilju v Slovenskih goricah. Razstava njegovih del, ki jo pripravlja Zavod 4 Šoštan, bo na ogled do 22. septembra. Minulo soboto se je na in ob teniških igriščih tenis centra Jezero odvil tradicionalni že 38. turnir VIP Cup Velenje 2026. Na tradicionalnem prizorišču se je zbralo okoli 200 udeležencev, ki so se pomerili v različnih športnih tekmovanjih in uživali v druženju in dobrem vzdušju. Med udeleženci so bili številni zanimivi obrazi tako iz lokalnega okolja, kot tudi iz drugih koncev Slovenije ter tudi iz tujine. Poleg tenisa so se gostje lahko pomerili tudi v streljanju z računalniško simulacijo, v tekmovanju v golfu z enim udarcem najbližje zastavici, v street racketu, novost letošnjega VIP-a pa je bilo tekmovanje v žongliranju in žogobrcu. Športni rezultati sicer niso bili v ospredju, a kljub temu povemo, da sta bila zmagovalca tradicionalnega teniškega turnirja Gregor Svetičič in Bojan Glavič, ki sta v finalu premagala Katarino Dorazilovo in Bojana Hudečka. Tudi tokratno srečanje je imelo dobrodelno noto. VIP donacijo v višini 1200 evrov je direktorici varstveno-delovnega centra Saša Simoni Miklovžin v imenu vseh VIP-ovcev podelil velenski župan Peter Trmol.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Promet na Radiu Velenje.
8: Poglejmo na ceste, promet poteka tekoče, občasni zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in od Krtine proti Ljubljani. Če med svojo vožnjo naletite še na kakšno oviro, radarsko kontrolo ali nesrečo, nas obvestite na 08013-02. Želimo vam varno in prijetno vožnjo.
7: Skupaj tudi na poti.
6: Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
6: Na komot.
10: To dopolne z vami.
6: Jasmina Škarja.
8: Dobrodošli v družbi Radio Velenje, sledi retro šaleška, v kateri bomo danes zavrteli čas 100 let nazaj v Šmartno opaki se selimo, kjer so leta 1926 slovesno odkrili spomenik domačinom, padlim v prvi svetovni vojni. Kaj se je takrat dogajalo in kako so o dogodku poročali časopisi? Prisluhnite v današnji oddaji retro šaleška. Še več podrobnosti sledi torej v nadaljevanju. Pridružite se nam na tem popotovanju skozi zgodovino. In še naprej želimo dober ponedeljek.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Šola je pred vrati. Manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
3: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom povzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Retro šaleška.
1: Znova je čas, da smuknemo v zgodovino naših krajev. Tokrat se bomo ustavili v Šmartnem ob Paki. Eden izmed prvih večjih javnih spomenikov padlim v prvi svetovni vojni na Slovenskem je bil spomenik v Šmartnem ob Paki. Stoji na pokopališču ob cerkvi svetega Martina in svojo višino, ki presega obdajajoče nagrobnike, izstopa iz okolice. Ste vedeli, da so omenjeni spomenik slavnostno odkrili pred natanko 100 leti? Kakšno podrobnost več pa v današnji oddaji, takoj po naslednji.

0: Retro Šaleška.
1: Danes se posvečamo spomeniku padlim v prvi svetovni vojni, ki ga najdemo v Šmartnem opaki. V nedeljo 25. julija leta 1926 je bil v Šmartnem velik dogodek. Na ta dan so pred natanko 100 leti slavnostno odkrili spomenik padlim domačinom, vojakom v prvi svetovni vojni. O dogodku so takrat poročali številni časopisi in 31. julija je bil obsežen prispevek objavljen tudi v Slovencu. V uvodnem delu se je avtor razpisal predvsem o pomenu spominskih obeležij ter opozoril na dejstvo, da je moralo miniti skoraj desetletje od konca vojne, ko so prve spomenike padlim v veliki vojni začeli postavljati tudi na slovenskih tleh. Eden izmed prvih večjih javnih spomenikov padlim v prvi svetovni vojni je bil torej tudi spomenik v Šmartnem opaki. Gre za enega prvih spomenikov na Slovenskem. Stoji na pokopališču ob cerkvi svetega Martina in svojo višino, ki presega obdajajoče nagrobnike, izstopa iz okolice. Kasneje so na spomenik dodali še spominsko ploščo, posvečeno žrtvam druge svetovne vojne, tako da je danes spomenik posvečen žrtvam obeh svetovnih vojn. 6,1 meter visok spomenik ima obliko jonskega stebra, na vrhu katerega stoji iz kamna izklesan vojak s čelado na glavi. Spomenik pa stoji na podstavku z napisnim delom. Najniže je plošča z napisom V svetovni vojni padlim in umrlim žrtvam, ter nad njo tri plošče z imeni in letnicami rojstva in smrti padlih v vojni. Na zgornjem delu spomenika pa so navedena bojišča. Celoten spomenik, ki ga obdajeta dve betonski ograji, je delo kamnoseka Vinka Čamrnika. Za postavitev obeležja sta bila najbolj zaslužna tedanji župan Martin Steblovnik kot predsednik in Dragotin Korošec kot tajnik odbora za postavitev spomenika ter številni, ki so prispevali denarna sredstva. Spomenik je bil postavljen v spomin 63. padlim vojakom v prvi svetovni vojni, ki so prihajali iz tedanje občine Šmartno opaki. Ta je v tistem obdobju imela vsega skupaj le okoli 2000 prebivalcev, kar pomeni, da je bil delež padlih izredno visok in da so tukajšnji fantje in možje tudi že v prvi svetovni vojni plačali izredno velik krvni davek. Ob odkritju spomenika je potekala velika slovesnost z govori in polaganjem vencev, ki se je udeležilo več kot 3000 obiskovalcev, tudi pomembni predstavniki oblasti in cerkve. Kulturni program so takrat obogatili pevski zbori in velenjska rudarska godba, domači igralci pa so pripravili igro Ivana Matičiča Kalvarija, ki naj bi bila napisana posebej za ta namen. Tokratno oddajo Retro Šaleška je pripravila Mateja Medved z Muzeja Velenje. Brala sem Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška.
2: Radio Velenje.

0: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah, v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav na ceste vsem voznicam in voznikom, na poti računajte na nekaj dodatne previdnosti in dodatnega časa. Zastoji so na Štajerski in Primorski avtocesti, predvsem pred predorom Golo Rebro in Pletovarje, pa Postojno ter proti Ljubljani pri Lukovici in Vrhniki. Če naletite na oviro na svoji poti, nam to sporočite na brezplačno številko 080 13 02. Srečno in varno na poti.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
4: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.

Ja, če niste vedeli, od danes pa do 6. septembra poteka nacionalna preventivna akcija Varno v šolo. Ker se začenja novo šolsko leto, voznike pristojni pozivajo k večji previdnosti, predvsem v okolici šol in na šolskih poteh. Otroci so namreč v prometu še posebej ranljivi, saj težje ocenijo hitrost in oddaljenost vozil, ter se lahko odzovejo nepredvidljivo. Zato v teh dneh upočasnimo, bodimo pozorni in se pripravimo na to, da prihodnji teden otrokom omogočimo varno pot v šolo in varno pot domov. Previdnost torej naj bo na prvem mestu, pa prijetno, varno popovdne želimo tudi v družbi Radia Velenje. Lep dan in srečno, pravim Jasmina Škarja.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Matični odbor dal zeleno luč razpisu posvetovalnega referenduma o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Nizozemska ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Eurovizije prihodnje leto. Vreme danes pretežno jasno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Matični odbor je podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. Koaliciji menijo, da bi s tem pomagali trajno brezposelnim, v opoziciji pa, da je zdajšnja ureditev ustrezna in da gre za populistično vprašanje. Nizozemska prihodnje leto ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Eurovizije, je danes sporočila tamkajšnja javna radiotelevizijska hiša. Kot so utemeljili svojo odločitev, namreč glasbenega tekmovanja zaradi delitev okoli vojne na območju Gaze ni več mogoče šteti za neutralnega. Nesporno je, da mednarodni konflikti vse bolj vplivajo na glasbeno tekmovanje in spodkopavajo njegov neutralni značaj. Tekmovanje za pesem Eurovizije je tako postalo platforma za delitve, je povedal generalni direktor radiotelevizijske hiše. Slovenska kolesarka Nika Bobnar je tretji tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu za las grešila tretjo slovensko medaljo in svojo drugo na teh igrah. V cestni vožnji je bila četrta. Igre, ki se bodo končale 3. septembra, so sicer slovesno odprli 21. avgusta. Slovenijo zastopa 168 športnic in športnikov 29 do 32 športnih panog. Tekmujejo predstavniki 26 držav z treh celin Evrope, Afrike in Azije.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Stvar izdala ta njegova, res najče brizga.
4: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
3: Radio Velenje.
11: Časi hrabam turško kavo, mlada ste spet moze kravo. Rotiko. Ročika.
3: Ker smo radi na kamot.
12: Gremo na ceste. Previdno, pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Pazite tudi na potnike, ki hodijo okrog vozila, tam povečana previdnost. Zastoj pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Tudi na dolenski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raje izberite pot po regionalni cesti. Zastoje pa ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od centra, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj po teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Previdno na poti upoštevate prometno signalizacijo, če opazite kakšno posebnost na cesti, pa sporočite na brezplačno 08013 02.
7: Bodimo varni!
12: In tudi v Krškem 5 minut čez drugo gremo pozitivno. Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljkovo popovdne skupaj, Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. In dobrodošli v nov teden. Danes bi rad sam nekaj razčistil, čeprav smo prišli v zadnji teden počitnic. Poletje še ni konec.
13: Ja, res ga še ni konec, ampak počasi pa je fajn, da si začnemo pripravljati torbe, učbenike, zvezke, ovitke, nalepke. Ja, starši so že v pogonu ta teden in prav je tako,
12: ja,
13: da niso
12: zadnji. Ja, ako da si čas. Ti pripravljala takole stvari en teden, preden si šla v šolo. Ni šans, ti si bila zihar, ti si bila tista, ki je mamic ob 11. zvečer rekla, ej, jutr rabim še le skamer.
13: Rok, jaz sem bila pripravljena, ja, verjamem pa, da je to bolj tvoja zgodba.
12: Ja, ok, to je moj bolj zgodba. Je važno, da smo danes oba dva pripravljena, pred nami so 4 ure dobre volje, vrhunske glasbe, za risalne bloke pa še le skamer je pripraviti, imamo pa še cel teden pa. Gremo pa zihar!

0: ima na ritmu pozitive 10 minut dobrih. Je čez drugo in tedni se po Sloveniji mudijo veliki ljudje in ne mislim samo veliki kot znani, ampak tudi zelo veliki
1: visoki,
0: ljudje. Ja, visoki. Tako najvišji med njimi, med lekerji, meri 2 metra 18 centimetrov.
1: Wow.
0: Res veliko. Ja. In Luka Dončić je namreč svojo ekipo pripeljal na nekaj dnevno druženje po Sloveniji.
1: Ja. Mene pa zanima, ne? Zakaj, da ti nisi šel na sprejem? Si mislila, da boš prvi tam za fotke?
0: Ja, no, nisem, tak veš, ne.
1: Nisi tak. Ti bi se samo z njihovim avtobusom slikal, če te le ne bi nihče gledal. Ne?
0: Ja, ok, no, res je. So pa fantje Slovenijo res konkretno doživeli.
1: Seveda.
0: So šli na Bled, zelo lepo, zelo romantično. So šli na veslanje, pa golf so igrali, pa tudi na kolesarjenje so šli po Ljubljani. Res jih je pelo na ta prav športni dan, kot da so sošolci dejansko in res so se imeli fajn, očitno danes, pa se njihove druženje končuje in počasi odhaja proti Brniku, ampak pazi, kam so šli še prej.
1: Kam so šli še prej?
0: V ljubljansko porodnišnico.
1: Ja.
0: Obiskat mamice in novorojenčke.
1: Ja, to pa je res lepo in moram priznati, da mi je žal, da nisem med njimi.
0: Vidiš, evo, to je življenje, lahko si NBA zvezdnik, 2 metra velik, pa ti daje pa 3 kile težkega dojenčka v roke in prvič v življenju ne veš, kam bi z roka, a?

0: Sredi kampa in kar slišim škrtšate. Hvala, Oliver, veruj v ljubav, v ritmu pozitive, dobrih 15 čez drugo je ura in zdaj smo v tistem delu avgusta, ko se počasi vsi vračamo z dopustov in pol se začne. Eden pokaže slike iz Grčije, drugi pove, da je bil 10 dni na jadrnici, tretji razlaga, da je imel apartma sam 7 metrov od morja.
1: Ja, vedno je 7 metrov.
0: Ja, vedno je 7 metrov, nikoli 300 metrov pa dva klanca, kot je pisal na Bookingu. Skratka, preden začnemo tekmovati, kdo je imel boljši dopust. Treba se je sam zavedati, da nekatere ljudi slikam z dopusta ne bomo impresionirali, je tako nošal.
1: A ja, ti bi sem slike pokazal z Balija. That don't
0: impress me
1: much. Alega.
0: Ja,
1: sam. So, yeah, moram
0: vred. Sam so lepa slike. Mm. Touch, now don't get me wrong, yeah, I think you're wrong. Še naj to je na derevanju pa Ed Sheeran, Sapphire, pa Steve Miller Band. Vse to pred pol tretjo. That don't impress me much.
2: Radio Velenje. Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Novo šolsko leto. Šola se še ni začela, starše pa že skrbi, kako bodo pokrili stroške. Bolezen Tadeja je pri 33 letih zatipala bulico. Takoj sem vedela, da je rak. Nepremičnine. Vlada bi Slovencem pocenila kredite in tako še podražila stanovanja. Priloga je televizijski stop. Ne pozabite pa na spletno stran svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
5: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Župan mestne občine Velenje Peter Drmols je danes skupaj s predstavniki invalidskih organizacij, projektantom in izvajalcem ogledal prenovljeno Cankarjevo cesto. Preverili so predvsem dostopnost in varnost za gibalno ovirane, slepe in slabovidne, starejše, starše z vozički ter druge uporabnike. Dejal je.
2: Zdaj do konca meseca avgusta se zaključuje tudi druga faza Cankarjeve ulice. Mislim, da je zdaj tudi pravi čas, da skupaj z deležniki res preverimo, kakšnem stanju je ta Cankarjeva ulica in če je potrebno izboljšati karkoli, da bomo to tudi postavili.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Trebnje in Mazir je 29 stopinj, Pragersko, Šmarje pri Jelšah, Slovenska Bistrica, Vojnik in Velenje 28, Metlika pa 27 stopinj. Izkoristimo sonce danes, ker jutri prihajajo oblaki in krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bo okrog 13, čez dan do največ 27 stopinj. V sredo se bo že zjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in vroče. V soboto spet nekaj neviht, nedelja za zaključek tedna pa idealna, ne prevroča, ne deževna, ampak ravno prav za še zadnji predšolski piknik.
2: Stoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovar je potem zastoj tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raje izberte pot po regionalni cesti. Zastoj ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na južni obvoznici od priključka Ljubljana Center oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj pa v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma. Še radarska kontrola, poročate, je v pristavi, merijo pri Mestinju, tam ceste si delimo vsi, zato previdno in strpno vožnjo. O radarjih in o zastojih pa nas obveščate na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni! Radio Velenje.

0: Blana. Ker smo radi na kamot.
1: Skoraj pet čez pol tretjo je v našem ritmu in jaz še ne vem več, kaj naj imamo ljudje ta teden v avto, ali dežnik ali kopalke.
2: Ja. Dobro vem, kaj. Oboje. Jutri ja, se bo začelo z nevihtami, nalivi, možna je tudi toča, ampak potem spet sledi preobrat. Ne. Proti koncu tedna lahko pridemo tudi do 37, tako da poletje še ni reklo.
1: Ampak se pravi, jutri nas zalije.
2: Ja?

0: Še taka muzika, ko se vrnemo z dopusta. Oje, mi kanto v ritmu pozitive, dobrih 15 do 3. Novice Svet 24 pišejo, vremenski preobrati. Ja. V ritmu pozitive, zato dežurni prognostik z Agencije za okolje Brane, Gregorčič Brane, jaz sem z dopusta, nisem se še čist navadil tega vremena nazaj doma. Kako je to pri vas?
1: To je šok, najboljš ne iti na dopust, ker potem je tako hudo. Jaz sem kar tukaj. Preventivno sem raj kar tukaj.
0: Preventivno, bravo. Ampak res je šok za marsikoga, sploh to je tudi tole vreme. Kaj nas doleti jutri, Brane?
1: Ja, jutri nas doseže vremenska motnja in sicer pride k nam prek severne Italije in severnega Jadrana, tako da že zgodaj zjutraj pri nas ob morju plohe, tudi kakšna nevihta. Tekom dneva pa ta dežna aktivnost potem zajame večji del Slovenije, tako da občasne plohe in kakšna nevihta jutri večji del dneva pa vsod po Sloveniji. Ne bo pa to neko hudo poslabšanje s kakšnimi neurji, tako da pričakujemo dokaj neproblematično vreme, če smemo tako reči. Največ dežja na Primorskem, okoli 20 mm, drugod večinoma okoli 10 mm. Do večera dež poneha in potem so spet trije sončni dnevi.
2: 10 mm, zdaj razmišljam, ne, bo to dovolj? Bo to dovolj? Ne vem, če bo dovolj, ne. Bo morala vseeno sama zaliti rožen vrt, tudi če gre dež? Ali bomo morali zalivati naše vrtove?
1: Ja, odvisno, koliko dežja ste dobili v minulih dneh, marsikje ga je bilo dovolj, da ni še potrebno zalivanje. Ja. In tistih jutrišnjih 10 mm bi tudi bilo kar konkretno zalivanje. Težko človek s celjo toliko zalije. Ne?
0: Odlično, torej odvisno, kako pade, ampak ni pa treba.
2: Okay, okay, ampak potem pa berem, ne, da bo skoraj 37 stopinj spet do petka. To res prihaja ali se malo pretirava?
1: Vrhunec vročine bo v petek, ampak mogoče kje na jugovzhodnem robu Slovenije, da bi res šlo malo čez 35, večinoma pa bo okoli 33, pa še to samo en dan.
0: Ok, ok, ampak kaj, to je to pa od poletja, kaj?
2: Pa sej smo imeli kar nekaj vročih dni.
1: Letos smo imeli kar precej vročine, pa nekaj vročih dni bo še pred koncem meseca, ampak tiste najhujše vročine pa res se pa ne bodo vrnile, no, tako da.
0: Okay,
1: zdaj gleda, bomo prišli en tak ritem pozitive, ena fronta na 4 dni.
0: Dobro, Brane. Ok, hvala, Brane, še več informacij pri naše Brane Gregorčič v tem popoldnevu, do takrat pa I don't wanna wait, Islands in the stream, pa Tonice Tiske pred tretjo našem ritmu.
3: Radio Velenje. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
4: Relax.
3: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj. Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
5: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
6: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Zveženovice na Radiu Velenje.
1: Pristojni ob odprtju začasne avtobusne postaje v Ljubljani izpostavili boljšo varnost in pretočnost. Ukrajina nadaljuje napade na logistične centre v Rusiji. Vreme danes pretežno jasno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Avtobusna postaja v Ljubljani se je preselila na začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, kjer bodo zgraditve nove ob Vilharjevi cesti. Že začasna postaja je po besedah ministra Jerneja Vrtovca neprimerno boljša, učinkovitejša in varnejša kot prejšnja. Je pa sodišče pozval k hitri odločitvi glede pritožbe na gradbeno dovoljenje za novo postajo. Direkcija za infrastrukturo dokončno odprtje nadgrajene železniške postaje v okviru novega sodobnega potniškega centra Ljubljana napoveduje za marec prihodnje leto. Ukrajina nadaljuje napade na logistična središča v Rusiji. Ruski spletni trgovec Ozon je danes poročil, da so bila ponoči tarča napada z droni njegova skladišča na jugu države. Kot so sporočili iz Ozona, je v njegovem logističnem centru Mahačkali na jugu Rusije v zgodnih jutranjih urah izbruhnil požar po napadu z dronom. Po predhodnih informacijah je bilo več poškodovanih, ki pa niso življenjski nevarnosti. Med enim od napadov v Krasnodarju sta umrla otroka, potem ko so ostanki drona padli na vrtec. Pokal narodov motokrosu bo letos 3. in 4. oktobra v Franciji. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je že izbral trojico, ki bo branila slovenske barve. To so Jaka Peklaj, Tim Gajser in Jan Pancer, ki so tekmovali že lani, so sporočili z Avtomoto zveze Slovenije. Slovenska trojka je lani na tekmovanju v ameriškem Crawfordsvillu zasedla 5. mesto, kar je bila najboljša njena uvrstitev v zgodovini tekmovanja. Predlani je bila ista postava 7.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
3: Paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
9: Gremo na ceste.
10: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarja. Tudi na dolenjski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raje zberte pot po regionalni cesti. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji po teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma. Še radarska kontrola, ta stoji v pristavi pri Mestinju, sicer pa lepo in varno vožnjo želimo. Če opazite nekaj, na kar bi morali opozoriti tudi druge voznike, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
11: Bodimo varni.
10: Tudi v Celju točno 5 čez tretjo. Gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. Dežurni prognostik z Agencije za okolje Brane Gregorčič še vedno v ritmu pozitive. Čeprav je danes vroče, jutri dež, piše tudi, da do petka pride spet 37 stopinam. A je možno, da se še kaj spremeni do petka, Brane?
12: Vse je možno.
10: Vse je možno.
13: Kakšen bo vikend, kaj nas čaka, to vse pove Brane po dveh pesmih.

0: Dan vedno uživa z nami v ritmu pozitive, Rane Gregorčič pa še vedno na liniji. Dežurni prognostik za agencije za okolje do petka 37 brane. Vroče, a bo to res? Brane, bo res.
1: Vrhunec vročine bo v petek, ampak mogoče kje na jugovzhodnem robu Slovenije, da bi res šlo malo čez 35, večinoma pa bo okoli 33, pa še to samo en dan.
0: Samo en dan,
2: Okay, kako pa za vikend, Brane, ga bomo preživeli zunaj ali bomo spet gledali v nebo, ali bo, ali ne bo?
1: Ne bo.
2: Če bi kaj padlo.
1: Sobota je nekoliko nagnjena spet na nestanovitno stran, tako da kakšne plohe in nevihte bi se znale pojavljati. Nedelja se zdi bolj stabilna, tako da če imamo izbiro, potem bolj priporočamo nedeljo kot soboto.
0: Okay. Dobro, no zdaj smo pripravljeni. Sam še tole, da nam ne more nič poj prekrižati planov. Obvezna oprema za v avto ta teden, Brane Gregorčič.
1: Sončna očala, zložljiv dežnik, natikače, bunde pa ni treba.
0: Bunde pa ne.

0: Potegnemo črto s slavkom. Potegnemo črto našem ritmu, dobrih 15 je čez tretjo. In če potegnemo črto, smo imeli lepo poletje.
1: Odlično.
0: Poletje. Ti si imela lepo poletje.
1: Odlično. Zakaj govorimo poletje? Poletje še ni konec. Nehaj tako govoriti, da je že konec.
0: Brane, a smo imeli lepo poletje?
2: Leto smo imeli kar precej vročine, pa nekaj vročih dni bo še pred koncem meseca, ampak tiste najhujše vročine pa res se pa ne bodo vrnile. No? Tako da...
0: Okay,
2: no, zdaj smo prišli en tak ritem pozitive, ena fronta na 4 dni.
0: Ja, to je že.
1: Ja, hvala, Brane, za tole.
2: Moram se malo prilagoditi klicatelju.
0: Električni orgazam je vroče postalo studio po telefonu.
1: Ej, ja.
0: Ogromno vrhunske glasbe, vrhunske energije, skratka, veliko vrhuncov prihaja. Uj, nadalje vanje.
3: Radio Velenje.
4: Relax.
3: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
5: Šola je pred vrati. Manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
7: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum. Z nami ste varni. Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
8: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
9: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta.
10: Več na szksc.si.
4: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: V soboto 29. avgusta bo na Graški gori tradicionalno srečanje borcev, planincev in veteranskih združenj. Srečanje se bo začelo ob 10. O njegovem pomenu in letošnjem dogajanju pa Andreja Katič pravi.
2: Ja, letošnja prireditev ima novo vodstvo, prevzela ga je Metka Grabner. Posvečeno bo uporu, povezovanju, sodelovanju. Upamo, da bomo skozi samo vsebino, skozi pripovedi nekako pogledali nazaj, predvsem pa se obrnili v prihodnost.

0: Radio Velenje, ker smo radi na komot. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Žužemberk 31 stopin, Maribor, Krško, Šmarje, Prijelšah, Markovci, Polzela in Prebold 28, Mislinja pa 26 stopin. Jutri zjutraj jih bo okrog 13, čez dan do največ 27, oblačno bo s krajevnimi nevihtami in plohami, ampak že v sredo se bo zjasnilo in četrtek in tudi petek bo sončno in vroče. V soboto spet morda nekaj neviht, nedelja pa bo bolj stabilna za druženje zunaj.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Okay. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovre, tam previdno. Tudi na štajerski avtocesti zastoji v smeri Avstrije, tam pa pred prehodom Šentilj. Tudi na dolenjski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane, med priključkoma Bič in Ivančna Gorica pa na zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center. Oboje proti Kozarjam pa naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki so zastoji. Pa tudi v teh dneh v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma. Še radarske kontrole, bel up je v Rimskih Toplicah pri bazenu v smeri Laškega, še en radar ste opazili v Trgovišču v smeri Ormoža, še v Kresnicah eden pri mostu merijo v smeri Ljubljane, policijska kontrola pa poročate je v Hrastniku na ovinku pri drogeriji. Če so policijske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, pošao savljena, jutra marina, hodo posavljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Pet minut je čez pol četrto v našem ritmu in sprejel je ogromno odločitev, veliko spremembo je naredil. Cel svet ve zanj. On je dolgolasi, svetli, vikinški nogometaš, zelo aktiven na Instagramu. On je letos na svetovnem prvenstvu v nogometu dobil ogromno sledilcev. Erling Haaland. Si videla?
4: Sem, ampak nisem navdušena. Nisi navdušena. Najbolj so mu pasili dolgi lasje, res.
1: Nisi edina, ki tako misli. Skratka, Erling Haaland se je končno postrigal, šel je iz tistih dolgih svetlih las na kratko pričesko in na novico o novi frizuri je pokazal Zlatanu Ibrahimoviču in bo

0: honest, honest. You gonna be faster now or what?
1: Zlatan je rekel, a si izgubil stavo. Ej, zdaj, stari, blokiraj mojo številko, zbriši jo. Moja žena pravi, da si zmešan in pravi, glej, da boš zdaj vsaj hitrejši.
2: Ampak vidiš, to je to, to je prijateljstvo. Ne? Vsi ostali ti reče, wow, ful ti paše. Ne? Ja. Ampak pravi prijatelj ti reče, o moj bog, kaj se je pa tebi zgodilo? A si se pogledal v gledalo?
1: A zato ti ment, ko govoriš. Ja,
2: roke s tebom rada.

0: Paše, romantika. Baby, kaj naj hodži v našem ritmu dobrih 15 do 4 je in veš, Nušak, smo še pol leta nazaj pistacijo tlačili vse povsod, veš?
1: Ja, ja.
0: No, pistacija očitno zaključila svoj mandat, zdaj je povsod mango.
1: Ja, to sem pa videla.
0: Mango pijače, mango sladice, mango omake, kamor bolj pogleda mango.
1: Zdaj, ej, meni to bolj paše, meni je to super, ja, mango je svež, sladek, poleten.
0: Super sam, a mora biti čist povsod, ali kaj?
1: Ja.
0: Jaz sam čakam, da pridemo na bencinsko pa reče 95, kaj dizel, pa mogoče mango zraven, ali ne bi?
1: Rok, ti si samo jezen, ker je zdaj naenkrat toliko novih stvari, da jih ne moreš vseh preizkusiti, ja, na igrat in priznaj.
0: Ne, le, čaki, sam tako, mislim, ja, realno, eno stvar vzljubimo, ampak kaj lahko pustimo, mogoče pol pri miru.
1: Pa kaj miru, manjka mislim, mango?
0: Ja, kaj manj, neč mu ne manjka, sam malo preveč samozavesten je rado. No, zdaj, ko zamisliš, še pol leta nazaj je bilo lepo, je bil v sadni kupi, ja, zdaj se pa obnaša, kot da je zmago na volitvah.
1: Ne, ti si samo žaljen, ker je trenutno mango bolj popularen kot ti. Tako.
0: A?
1: Ja.
0: Veš kaj?
1: Mango je aktualno.
0: Mango ima še vseeno eno veliko prednost pred mano.
1: Mm-hmm, katerem?
0: To, da ne dela z nušo roc, ok?
1: Daj! Daj, je bila pa nizka.
0: Vse bilo je prav, Serčič v nadaljevanju.
1: Rok! A to še ti vrnu.
0: Ja, pa crvena jabuka, da odženemo zdravnika. Zdravo, sebe, še je. Ogromno vrhunske glasbe sledi v nadaljevanju v našem ritmu, zato ostanite z nami.

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Novo šolsko leto, šola se še ni začela, starše pa že skrbi, kako bodo pokrili stroške. Bolezen Tadeja je pri 33 letih zatipala bulico. Takoj sem vedela, da je rak. Nepremičnine, vlada bi Slovencem pocenila kredite in tako še podražila stanovanja. Priloga je televizijski stop, ne pozabite pa na spletno stran svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
3: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
6: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Radio Velenje,

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: S torkom rekordna cena dizla. Sindikati pozivajo k izrabi dopusta za spremstvo prvošolčka. Vreme jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se bo podražil za 2,6 centa na euro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih euro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na euro in 51,7 centa. Cena dizla bo tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarinke so za dizelsko gorivo že na najnižje dovoljeni ravni ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije starše novopečenih prvošolcev pozivajo naj izkoristijo možnost dodatnega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan, saj se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj. Pravica do dodatnega dne izrednega dopusta staršem, ki svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, je del zakona o delovnih razmerjih od leta 2020. Do pravice sta upravičena oba starša in velja za vse, ne glede na dejavnost oziroma sektor. Vodstvo košarkarske Eurolige je napovedalo ustanovitev novega letnega tekmovanja štirih ekip, tako imenovanega Superpokala. Prva izvedba bo 18. in 19. septembra letos v Abu Dhabiju v Združenih arabskih emiratih. Turnir bo uradno zaznamoval odprtje evropske klubske košarkarske sezone, sta v skupni izjavi zapisala Euroliga in oddelek za kulturo in turizem Abu Dhabija. Štirje udeleženci uvodnega Superpokala bodo prvak Eurolige Olympiakos, podprvak Real Madrid, polfinalist Fenerbahče in Dubaj, ki bo zastopal državo gostiteljico.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
3: Paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček, moj zlati.
5: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
9: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
8: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
9: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
10: Kokos Agency.
11: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: Radio Velenje.
12: Ako bo padal dež, pošlo sam.
13: Ker smo radi na kamot.
14: Gremo na ceste. Zastoje so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Zastoj prav tako na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Šentilj, prav tako v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in na Dolenjski avtocesti v obe smeri med priključkoma Bič in Višnja Gora. Zdaj pa radarji, bel up je v Rimskih Toplicah pri bazenu v smeri Laškega meri, eden je v Trgovišču v smeri Ormoža in še policijska kontrola je v Hrastniku na ovinku pri drogeriji. Če jih opazite še kje, pa se javite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
15: Bodimo varni!
14: Tudi v Velenju 6 minut čez četrto.
16: Opa!
14: Ja. To je sproščenost, ta prava energija, to je Slovenija v ritmu pozitive. Rok Reže, Nuša Rojs, Luka Žerjav, vsi skupaj. Danes na mednarodni dan nenavadne glasbe. Tako da danes stopimo iz svoje glasbene cone udobja in poslušamo nekaj, kar običajno ne bi.
16: No, ampak zdaj me pa res mene tudi zanima, kaj je sploh za vas nenavadna glasba? Je to metal, je to opera, jazz, narodnjaki, kakšna čisto eksperimentalna zadeva ali je morda vaš partner tist, ki posluša nenavadno glasbo. Sporočite na nič 41 309 309.
14: Ja, še v tej uri raziščemo, kaj je za koga nenavadna glasba, do takrat pa nadaljujemo s poznanimi hiti.
16: La, la, la, la.

0: na tistih pesmi, pri katerih se res krstaviš in malo zamisliš.
1: Oh, ne malo.
0: Na vse jaz sem se. Uh-huh. Ker prav spomnim na vse tiste izkušnje ljudi, ki jih srečamo skozi življenje in nas res lahko zaznamujemo.
1: Oh, ja.
0: Včasih zavedno. No, zaznamuje pa nas lahko tudi glasba. Uh-huh. V ritmu pozdeve 15, skoraj 15 čez četrto. In danes je mednarodni dan nenavadne glasbe. Morda nas tudi ta zaznamuje. Kaj pa veš? Ta dan je leta 1998 uvedel ameriški skladatelj Patrick Grant z idejo, da bi enkrat na leto poslušali tudi glasbo, ki je malo drugačna, nenavadna ali pa tisto, ki rečemo čudna.
1: Čudna radi.
0: Skratka, rečem, ja. Da zavrtimo pesem, ki je običajno ne bi dali na svojo playlist.
1: Ja, no, če mene vprašaš, je zame je nenavadna glasba.
0: Kakšna?
1: Nekaj takega. A zliš, a ni čudno?
0: Ne.
1: A ni čudno, niti enega instrumenta, ki bi ga znal prepoznati, brez besedil, brez besedila,
0: ja,
1: refrena.
0: Je
1: ni,
0: taka
1: ni
0: drugačna, ne?
1: Ja,
0: ampak
1: drugačna.
0: Se pa ne morem strinjati, ne? Ker vem za odlično pesem brez besedila, ki je velik hit, ne samo pri nas, ampak tudi po svetu. A?
1: Ok, ja, dober, Golica res je, nima besedila, mogoče je tudi komu nenavadna pesem, glih zato, ker nima besedila, ampak pri Golici pa vsaj poznamo vse inštrumente. No.
0: A poznaš vse inštrumente?
1: No, vsaj večino. Aha. Poznam, ampak če ti nekdo 3 minute igra na pokrov od lonca, pa zram piska v piščalko, ne bi reč, da je to glasba. No,
0: evo, sem... pa smo pri tem, kaj je za koga nenavadna glasba. In
1: glasba
0: danes bomo
1: sploh,
0: to ja. Malo raziskovali, ker stavim, da boste nad kakšnim odgovorom tudi vi presenečeni.
1: Ja, še posebej zato, ker bo naš skrit sodelavec v ritmu pozitive, ki je vendar le glasbeni strokovnjak povedal, kaj je zanj nenavadna glasba.
0: Ja, mogoče ugotovimo, da je nenavadna glasba samo tista, ki je še nismo dovolj krat slišali.
1: Dobro.

0: nasmanje ima tu, ampak v ritmu pozitive nas je vedno več in naša pozitivna energija se širi in veča, zato dobrodošli, skoraj 20 je čez četrto.
1: Zato zdaj pa obrnemo energijo z uspešnico iz 90-ih, Bell Booking Candle Rescue Me prihaja z refrenom, ki hiter ostane v glavi, takoj za njo pa še... Pesem Golden skupina Hunter X slišimo še pred pol peto, ker je enostavno ena novejših pesmi, ki je v zadnjem času osvojila ogromno poslušalcev in si zasluži svoje 3 minute v našem ritmu. Hej!
2: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberkah.
4: Denar ni problem.
5: Ka pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
2: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Fund A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Poteka še zadnji teden počitniškega varstva Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, sekretarka zveze Bojana Špegel.
2: Ostaja še en zadnji teden počitniškega varstva, ki ga nadgradimo z dnevnimi tabori. Ti dnevni tabori potekajo na določeno temo, letos smo izbrali živali. Otroci bodo spoznali od eksotičnih živali do čebel in čebelarjev. Družili se bomo z lovci, veliko izletov nas čaka, veliko zanimivih gostov. Vsak dan bo pravzaprav drugače obarvan.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Ja, Lenart, okroglih 30, Krško, Žužemberk, Pragersko in Vojnik 29, Laško in Šoštan 28, Mislinja pa 27 stopinj. Jutri bo zjutraj okoli 13, čez dan do 27 stopinj, več bo oblakov, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V sredo se bo zjasnilo, četrtek in petek boste spet sončna in vroča, v soboto lahko spet malo zagrmi, no nedelja pa bo prijetna in ravno prav topla, tako da če razmišljate o kakšnem izletu, hribe ali na kolo, si ga brez skrbi prihranimo za nedeljo.

0: Radio Velenie.
1: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovar, je tudi v smeri Avstrije pred prehodom Šentilj in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi zastoji na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Bič in Višnja Gora, potem tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji pa tudi v teh dneh v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če radarske kontrole preverimo, ena je v Medlogu pri Celju pri Kapelici. Če radar prej zagledate vi kot mi, veste kam poklicati, brezplačna 080 13 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako bo padao dež, pošao sam ljena, jutra marina, podostao sam ljena.
3: Ker smo radi na kamot.
4: 5:30 je v našem ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša skupaj in danes je poseben dan na Rokovo veselje.
1: Ja. Danes, 24. avgusta, praznujemo svetovni dan vseh klobas.
4: Ja, čestitke.
1: Prav ste slišali, danes je dan posvečen eni najbolj priljubljenih mesnih dobrot z dolgo tradicijo. Če tako pomislim, ima res skoraj vsak konec Slovenije kakšen svoj recept od svežih in kuhanih, dobre kajenih, suhih klobas in
4: pogoltnile poslino dol. To pa zato, ne, ker so jih včasih delali samo po zimi, ko so bile koline in so na kmetijah meso morali predelati, zato da je lahko zdržalo čim dlje. Zdaj pa po različnih krajih tradicijo ohranjajo tudi salamijadami.
1: Ja, in to sem slišal, na Ptuju je leto zmagal Srečko iz Spodnjega Leskovca in iskrene čestitke Srečku. In pri svojih salamih menda prisega na domače surovine, kakovosti, ima pa in tudi en ful star recept. In Srečko, če to poslušate, ta recept rabim.
4: Ja, res je, prav si slišal. No, Rok in vsi klobasoljubci boste očitno danes prišli na svoj račun, jaz pa priznam, pa ne me zdaj grdo gledati, ampak mene pa ne ganejo. Resno.
1: Veš kaj? Sej ni čudno, da si tok dolg samska.
4: Kaj?
1: Klobaso v roki morzna.

0: napereš song.
1: Tu pa moram priznati, moraš imeti dovolj v hlačah, da zapoješ komad, jaz sem preveč seksi. I'm too sexy v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut do pete, Luka, Nuša in Rok. Še vedno vaša popodanska družba.
2: Ja, ob svetovnem dnevu nenavadne glasbe pa z nami tudi velik glasbeni strokovnjak in naš predrag sodelavec Miro V. Kodrič.
1: Miro!
2: Miro, tako iz prve roke, ne? Kaj bi ti kot glasben ekspert rekel, katera pesem je recimo tebi nenavadna?
3: Zame je tako svetovno gledano nenavadna pesem bila tale od Štefana Raba, ki jo je predstavil pred leti na Eurosongo in naslov pesmi je Vade Hade Dudeda.
1: Ok, čakaj, tole moramo slišati.
2: Zanimivo.
1: Tole je ful dober, prav tole je kar top. Tole mi je kar všeč.
2: Ti
1: je
2: všeč?
1: Ja, je kar fajn.
2: Ja, zanimivo, no, ampak bi se strinjala, da je predvsej nenavaden. Kaj je to, nemščina, Miro?
3: V bistvu v neki izmišljeni nemščini ali pa bolj bi lahko dejali v kakšni otroški nemščini, kljub temu, da jo gotovo redko kdo razume, je postala velika uspešnica, torej Vade Hade Dudeda, kar bi na nek način lahko pomenilo, kaj pa imaš ti tukaj?
1: Ful dobro, imamo Slovenci tudi kaj nenavadne glasbe, Miro, kjera je po tvoje najbolj nenavadna slovenska?
3: Če takole slovensko pogledamo, je zame ena izmed bolj odštekanih zasedb The Kvašen Rejtaši, ki prihajajo iz Prekmurja in so naredili jim priredbo pesmi Afromena Because I Got High in priredba je bila z naslovom Baba malo menjaj.
1: Daj, da slišimo. Torej, Afroman...
4: To je bila življenjska napaka, ki je znam. Ja, je ona včasih pravila, nikoli te ne da.
2: Kaj pojem?

0: Bil fraj, oh moj bog. Legenda, Miro. Pa kje ti to zbrškaš, tari, jaz ne vem, ampak mi všeč. Katera pesem pa se vam zdi precej nenavadna? Pa napišite ali pokličite na 041-300-9300. Tale je top 3.
1: Miro, samo še tvoj recept za življenje v ritmu pozitiva potrebujemo. Yes,
2: da preprosto uživa življenje in to vsak dan posebej, ker nikoli ne veš, kdaj bo zadnji dan.
0: Bravo, Miro!
1: Ja, hvala, Miro, mi pa nadaljujemo z prav nič nenavadnimi, ampak velikimi uspešnicami. Eros Ramazzotti se nam pridruži še pred peto v našem ritmu.
3: Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Novo šolsko leto. Šola se še ni začela, starše pa že skrbi, kako bodo pokrili stroške. Bolezen Tadeja je pri 33 letih zatipala bulico. Takoj sem vedela, da je rak. Nepremičnine. Vlada bi Slovencem pocenila kredite in tako še podražila stanovanja. Priloga je televizijski stop. Ne pozabite pa na spletno stran svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem media baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Golob z novičnim pozivom Janši k sklicu sveta za nacionalno varnost. ZDA zaradi vojne z Iranom odpovedale pomorsko vojaško vajo Seulom. Vreme, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Prva gibanja Svoboda Robert Golob je znova pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen seje je tako umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike, je dodal. Tudi namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek meni, da se jo potrebujejo predvsem zato, da razčistijo napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o obisku Moskve. ZDA so odpovedale veliko skupno pomorsko vojaško vajo amfibijskih vozil z Južno Korejo, predvideno v septembru, je sporočila južnokorejska mornarica. ZDA naj bi kot razlog navedle omejitve glede razpoložljivosti ameriških sil zaradi vojne proti Iranu. Odpoved sledi skrajšanju in zmanjšanju obsega skupni vojaški vaj sil ZDA in Južne Koreje minuli teden, za kar se je odločil ameriški predsednik Donald Trump. Kot razlog je navedel svoj zelo dober odnos s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-un. Pentagon navedb Seula še ni komentiral. Košarkarji ameriške ekipe Los Angeles Lakers, ki jih je njihov prvi zvezdnik Luka Dončić od četrtka gostil v Sloveniji, so končali obisk namenjen spoznavanju pred novo sezono Severnoameriške lige NBA. Dončić in soigralci so zadnji dan obiskali še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so otrokom delili podpise. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA je bilo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb želji po doseganju visokih ciljev. Nova sezona NBA se bo začela konec oktobra.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Radio Velenje. Radio Velenje.
7: Na kamot.
8: Zastoji so na štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljami in Slovensko Bistrico jug in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji prav tako na dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa tudi v teh dneh v Gornji Radgoni in okolici zaradi sejma. V vseh zastojih pa vemo, kaj naredimo, držimo reševalni pas. Dva radarja ste opazili, eden je v Medlogu pri Celju pri Kapelci, drugi pa v Hrastniku pri odcepu za železniško postajo. Če jih opazite še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
9: Bodimo varni.
8: Tudi na Ptuju, 7 minut čez peto. Ritmo pozitivno. To so te pozitivne vibracije, ki jih širimo naokrog, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes imamo res zanimivo kombinacijo, ne? Mednarodni dan nenavadne glasbe in ob enem dan, ki je posvečen vsem klobasam. In zdaj razmišljam, ne, kaj je bolj nenavadno. Glasba, ki je nihče ne razume, ali klobasa, ki ima 17 različnih imen.
10: Ja, še vse je po moje odvisno od klobase. Ali, ja. Če mi daš dober pečeno, čisto vse je, kako se je reče.
8: Glavno, da je klobasa. No, pri glasbi pa je danes dovoljeno eksperimentirati in iti malo izven svojega okusa, izven svoje cone udobja.
10: Ja, torej, če mi danes zavrtiš nekaj res čudnega, bom vedel, da ni napaka, ampak da praznujemo.
8: Točno to. In če vam bo komad čuden, si samo predstavljajte, da je to ena taka glasbena klobasa, ki je še niste poskusili.
10: Okay. Gremo na nekaj, kar vsi poznamo, imamo radi. Velik hit prehaja čez 3, 2, 1, gremo.

0: Na tistih priredkih originalci sicer čisto drugačen, ampak oni so jih tako naredili tako svojo, da je marsikdo danes najprej poveže prav z njimi. Mal bolj surovo, mal bolj temačno, ampak zelo dobro. Trigger Finger, I Follow Rivers v ritmu pozitive, 15 minut je čez peto.
1: Ja, in jaz sem očitno našla vadbo, za katero potrebujem samo 5 minut, da potrebujem, da prebudim svoje telo.
0: Aha, veš,
1: in, da, jaz mislim, da prav zdaj rabim to terapijo.
0: Rabiš ti, ja.
1: In ta terapija se imenuje ples. Ja, ko plešemo, se pospeši srčni utrip, izboljšata se prekrvavitev in dovod kisika, pa tudi precej hitro se izboljša razpoloženje in zmanjša stres.
0: O, to pa podpišem, dobro.
1: Pa še nekaj zanimivega, ne? Ples deluje tudi na možgane, ker ko poslušamo glasbo, usklajujemo gibe, si zapomnimo korake in pazimo, kam se premikamo, tako da treniramo spomin in koordinacijo. Tako da, če opazite, da vam sredi dneva upada energija, in koncentracija, mogoče poskusimo na mesto tretje kave, ne, s temi 5 minutami plesa, ker gibanje lahko pomaga pri zbranosti.
0: Okay, če jaz prav razumem, jaz lahko svojih 5 minut plesanja po pisarni od danes naprej štejem kot resen zdravstveni ukrep, v bistvu, in prišparam 50 centov za kavo.
1: Ja, sem prej opozoril še ostale sodelavce, da plešeš, ne, da ne bo kdo mislil, da doživljaš epileptični napad.
0: Ne, se pa, čaki, moji plesni, moji plesni gibi so vrhunski, tako da jaz sploh ne bi v tem.
1: Ja, ja.
0: Sicer pa je tukaj odlična plesna glasba, da ta recept plesa za boljše počutje preverimo iz prve roke, da vidimo, če naj kaj bolj nahajpa.

0: Ko bo padal dež, danes še ne, jutri popoldan pa prihajajo plohe, to res. Zato izkoristimo današnji sonček in akcija. Jutri pa se bomo lahko stiskali na kavču, opazovali dežne kaplje na okno in se šli romantiko. 20 je čez peto v ritmu pozitivem.
1: Ja, odlični Kingstoni znajo tudi dežja narediti žurko. Zdaj pa prihaja ženska, ki je vedno znala napaliti publiko in je še pri svojih 70-ih v seksi kratki leder oblekci nastopala pa kazala svoje popolne noge. Tina!
0: Velik idol. Ne samo kot pevka, ampak kot ženska, velika 80-ta, velik vokal in pesem, ki govori res o svetu, v katerem si želimo več miru in manj bojevanja. Tina bo z nami.
1: Ja, pred pol šesto pa še malo domače nostalgije, novi fosili in najdraže moje. Slišimo prav tako za popolno vzdušje v našem ritmu. Hey.
2: Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
4: Šola je pred vrati. Manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
5: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: lokalno.
1: Na območju ceste Talce v Velenju se zaključuje celovita obnova komunalne infrastrukture kot predpriprava za novogradnje. Zaradi zaključka obsežnih rekonstrukcijskih in gradbenih del bo potrebna popolna zapora ceste, predvidoma od torka 25. do sobote 29. avgusta. Zapora bo veljala od semaforja pri križišču za vrtec do križišča s Srebotnikovo cesto. Pešci bodo lahko območje prehajali brez ovir. Dostop do vrtca in sosednjih blokov z avtomobilom bo začasno oviran, vendar omogočen.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo rekla si, malo, malo ful se ti mudi.
2: Na kamot. Pogled v nebo.
3: Ja, Novo mesto 31 stopinj, trenutno Celje, Slovenska Bistrica in Polzela 29, Žalec, Pragersko in Šoštanj 28, Metlika pa 27. Jutri nas čaka bolj svež dan, zjutraj bo okoli 13 stopinj, čez dan do največ 27. Oblako bo več, vmes še plohe in nevihte, potem pa gre spet samo navzgor, sreda bo sončnejša, četrtek in petek poletno vroča, sobota pa bo spet prinesla kakšno ploho, nedelja pa bo kot naročena za silo na terasi, evo.
4: Gremo na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovensko Bistrico jug in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Potem zastoj tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, tu pa med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam pa naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj pa v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če vas je na poti kaj presenetilo, opozorite še druge. Brezplačna številka je 08013-02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
1: Ako bo padao dež, pošao sabljena, jutra narina, kodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Tri minute so čez pol šesto v našem ritmu in Nuša, ti pa vsi, ki imate svoj avto in se vozite, danes pojdite tankat, jutri sledi nova podražitev. Cena dizla bo v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra.
3: Ker slabo mi je postalo. Kaj pa benz?
4: Liter 95 oktanskega benzina se je podražil za 2,6 centa na 1,608 evra. Liter dizla za 4,6 centa na 1,903 evra. Liter kurilca pa za 4,7 centa na 1,517 evra.
3: Veš kaj, liter. Jaz mislim, da bom dala kar eno glas na Autonet, nabavila električni bicikl, eno veliko nepremočljivo obleko in je to to.
4: Ampak, a vidiš, to je to. Prešparala boš, zaslužila boš, pa še natrenirala bedrca pa rit. Vidiš, in to je to.
3: Čakaj zdaj malo, kaj si ti htel reči, da imam jaz debelo rit in bedra, da bi jih morala natrenirati?
4: Nuša, veš, da jaz tega ne bi rekel v življenju.
3: Ne bi rekel, si pa mislil.
4: Ne, nisem tako mislil.
3: Si pa mislil.
4: Nisem, jaz nisem mislil tako.
3: Ja, ja. She's crazy about her daddy.

0: Dolphy in Ritmo Loco. Odlična kombinacija, prav tako v Ritmu Pozitive. 15 je do 6 in kakšen začetek tedna in kaj vse nas še čaka. Na nebu se zgodi pravi rock'n'roll. V petek zjutraj ob 6 nas bo pričakala polna luna, ki jo bo spremljal, pazi to, lunin mrk. Okoli 6:13 bo v zemljeni senci kar 96% lune.
1: Veš,
0: kakšna energija je to?
1: To pomeni, če je v petek polna luna, a to pomeni, da lahko je že danes začnem kriviti luno, če sem malo čuden, veš, kar čutim, da bi ima ta razlaga ta teden zelo koristila.
0: Znanost ti te olajševalne okoliščine ravno ne priznava, ne? Ampak astrologi pravijo, da je že par dni pred in po polni luni več čustvene intenzivnosti, nemir, občutljivosti.
1: Odlično, torej, če smo danes sitni, je kriva luna, če smo zaljubljeni, je kriva luna, če zvečer pojemo celo pico, je kriva plima, za kar je pa kriva luna.
0: Ok, ti boš očitno do petka vse razložil z astrologijo.
1: Absolutno, to mislim, lej, če lahko to počnete ženske, pa lahko to tudi moški.
0: V tem primerih pa verjameš v astrologijo.
1: Ja, v tem primerih, skratka, mi pa tale ponedeljko večer raje nadaljujemo z nečim, za kar je preverjeno in vemo, da vpliva na razpoloženje ful dober, dobra glasba. Res je vrhunska. Nina Pušlar prihaja v nadaljevanju, pa Belinda Carlisle in še Ed Sheeran pred 6. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu
2: pozitive. Radio Velenje. Relax. Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj. Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Župan mestne občine Velenje Peter Drmol se je danes skupaj s predstavniki invalidskih organizacij, projektantom in izvajalcem podal na terenski ogled prenovljene Cankarjeve ceste. Preverili so predvsem, kako dostopna je cesta za gibalno ovirane, slepe in slabovidne, starše z vozički ter druge uporabnike javnega prostora. Dejal je.
2: Ja, nekaj vprašanj je bilo tudi direktno name vezanih na to, zakaj je ta stopnička pred samimi hodi v različne ponudnike različnih storitev. Sem želel tudi direktno na sami lokaciji skupaj z invalidi preveriti, kakšna je, bom rekel, pretočnost ljudi, ki imajo pri gibanju določene omejitve. Ob tem sem seveda povabil tudi samega projektanta, ki je izrisal vso to idejo in ki bo lahko tudi strokovno in argumentirano, bom rekel, podal nekatere odločitve.
1: V soboto je na teniških igriščih tenis centra Jezero potekal že 38. tradicionalni VIP Cup Velenje. Na dogodku se je zbralo okoli 200 udeležencev, ki so se pomerili v tenisu in drugih športnih disciplinah ter uživali v druženju in dobrem vzdušju. Tudi letos pa je imel VIP Cup dobrodelno noto. VDC Saša so predali 1200 evrov donacije.
0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Poslušate Radio Velenje.
4: Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: prva ponovitev.
1: Športni portret.
2: Pozdravljeni v spremljanju oddaje Športni portret. Tokrat se selimo na španske ceste, kjer se v soboto začenja zadnja od treh največjih etapnih dirk na svetu, La Vuelta Espanja. 21 etap, več kot 3000 km, gore, vročina, kronometri in trije tedni boja, v katerih lahko en sam slab dan izbriše vse, kar je kolesar gradil tedne. Letošnja Vuelta bo za slovenske ljubitelje kolesarstva nekaj posebnega. Na startu bosta namreč dva moža, ki sta slovensko kolesarstvo postavila na svetovni zemljevid. Tadej Pogačar prihaja kot prvi favorit dirke in lovi še edino tritedensko dirko, ki je doslej ni osvojil. Primož Roglič pa se vrača na dirko, na kateri je zmagal že štirikrat. Več o letošnji izvedbi dirke izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Če sta Giro d'Italia in Tour de France širši športni javnosti morda nekoliko bolj prepoznana, ima Vuelta prav posebno mesto med tremi največjimi etapnimi dirkami sveta. Pogosto velja za najbolj nepredvidljivo med njimi, predvsem pa za dirko, na katero organizatorji kolesarjem le redko prizanašajo. Letošnja že 81. izvedba Vuelte se začne 22. avgusta v Monaku, končala pa se bo 13. septembra v Granadi. Pred kolesarji bo 21 etap in približno 3275 km dirkanja. Že začetek bo zanimiv. Na mesto običajne uvodne etape bo kolesarje v Monaku pričakal dobrih 9 km dolg posamični kronometer. Nato bo karavana krenila skozi Francijo proti Pirinejem in Andori, kjer se lahko prve večje razlike med favoriti pojavijo že v uvodnem tednu. Toda prava posebnost letošnje trase je njena zahtevnost. Organizatorji so pripravili traso z več kot 58 tisoč višinskimi metri vzponov. To pomeni, da letošnje Vuelte skoraj zagotovo ne bo mogoče dobiti z enim samim napadom ali enim odločilnim kronometrom. Zmagovalec bo moral biti dober praktično 3 tedne. In potem je tukaj še dejavnik, ki ga številke težko opišejo – španska vročina. Vuelta tradicionalno poteka konec avgusta in v začetku septembra, letošnja trasa pa velik del dirke vodi po jugu Španije. Ko se temperaturam nad 30 stopinj pridružijo dolgi vzponi, veter in utrujenost, po 2 tednih dirkanja postane Vuelta tudi preizkus regeneracije in sposobnosti telesa, da dan za dnem prenaša ekstremne napore. Prav zato je ta dirka tako posebna. Na turu pogosto odločajo veliki favoriti in močne ekipe, Vuelta pa zna biti precej bolj divja. Kratke in strme etape vabijo k napadom, na brutalnih zaključnih vzponih pa se lahko vrstni red spremeni v nekaj kilometrih. In če bo letošnja dirka res tako zahtevna, kot napovedujejo profili trase, bomo zmagovalca morda dobili šele tik pred prihodom v Grenado. Za slovenske navijače pa bo vprašanje predvsem eno. Bo to Vuelta Tadeja Pogačarja ali bo Primož Roglič še enkrat dokazal, da je Španija njegovo kolesarsko kraljestvo? Več o slovenskih kolesarjih na dirki izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Če obstaja dirka, ki je zaznamovala kariero Primoža Rogliča, je to prav Vuelta. Slovenski šampion jo je osvojil 4-krat, ob tem pa je na španski pentlji dobil kar 15 etap. Španija je bila pogosto kraj njegovih največjih športnih vrnitev. Ko se mu je sezona zaradi padcev ali drugih težav zapletla, je prav na Vuelti večkrat našel pot nazaj na vrh. Letos je zgodba podobna, le da je negotovosti še več. Roglič je julija med treningom doživel prometno nesrečo, ko je prišlo do trčenja z avtomobilom. Zaradi posledic nesreče je moral spremeniti tekmovalni program, izpustil je pripravljalne dirke, še nekaj dni pred Vuelto pa ni bilo povsem jasno, ali bo sploh lahko nastopil. Zdaj je njegov nastop potrjen, toda veliko večje vprašanje je, v kakšnem stanju bo prišel na start. Pred nesrečo je bil cilj jasen, napad na peto skupno zmago, s katero bi postal samostojni rekorder Vuelte. Po nesreči so pričakovanja precej bolj previdna. Mogoče bo Roglič skozi prve etape šele ugotavljal, če se je njegovo telo sposobno. Morda bo na mesto skupne razvrstitve iskal etapno zmago. Pri Primožu Rogliču pa smo se v preteklosti že večkrat naučili, da ga nikoli ni pametno prehitro odpisati. Na drugi strani slovenskega dvoboja je Tadej Pogačar. Njegova zgodba je povsem drugačna. Pogačar na Vuelto prihaja kot izraziti prvi favorit in z možnostjo, da dopolni svojo zbirko z edino tritedensko dirko, ki je še ni osvojil. Na Vuelti je doslej nastopil samo enkrat, leta 2019, ko je kot komaj 20-letni mladenič presenetil svet, osvojil 3 etape in dirko končal na 3. mestu. Takrat je skupno zmago osvojil Primož Roglič. 7 let pozneje se oba vračata na isto dirko, toda njuni vlogi sta drugačni. Pogačar je danes največji zvezdnik svetovnega kolesarstva in človek, proti kateremu bodo dirkali praktično vsi. Roglič pa je izkušen 4-kratni prvak, ki prihaja po poškodbi in zato predstavlja veliko neznanko. Slovenska zgodba se pri njiju ne konča. V dresu UAE Team Emirates XRG bo ob Pogačarju nastopil tudi Domen Novak, eden njegovih pomembnih pomočnikov predvsem v zahtevnem gorskem svetu. Četrti Slovenec na letošnji Vuelti pa je Gal Glivar, ki bo nastopil za Alpecin Primer Tech in bo imel povsem drugačne cilje, predvsem iskati svojo priložnost v posameznih etapah ter nabirati izkušnje na največjem odru profesionalnega kolesarstva. Na prvi tritedenski dirki bo debitiral še Jakob Omrzel za Bahrain Victorious, ob njem pa bosta pedala poganjala še 2 Slovenca, in sicer Matevž Govekar in Roman Jermakov. 7 Slovencev in 7 različnih zgodb, toda največ oči bo vendarle uprtih v 2. V Pogačarja, ki želi osvojiti še manjkajočo veliko tritedensko dirko, in Rogliča, ki želi na svoji Vuelti še enkrat pokazati, zakaj je prav rdeča majica postala eden največjih simbolov njegove kariere. To je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo v prihodnji petek.
0: Športni portret. Prva ponovitev.

Або мир сам наше здей, здей грем у горе.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da se zaključujejo počitniške aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, da bodo jutri v Šoštanju odprli razstavo kiparskih del Marjana Dreva, da Zavod za turizem Šaleške doline pripravlja septembrsko promenado okusov in da bo krožišče v Šmartnem pri Slovengradcu krasila posebna postavitev v čast Janji Garnbret. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Že deveto leto v času poletnih počitnic Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje izvaja počitniško varstvo za otroke v Vili Rožle v Sončnem parku. Počitnice in s tem tudi varstvo gredo zdaj k koncu, saj je do začetka novega šolskega leta ostal le še en teden. Kako je potekalo letošnje počitniško varstvo, je povedala sekretarka zveze Bojana Špegel.
2: Ja, lahko se ustavimo v Sončnem parku, kjer smo pravzaprav že prvi počitniški teden, torej poln počitniški teden, začeli izvajati program počitniškega varstva deveto leto zapored. Smo vseh 9 tednov v varstvo sprejeli otroke zaposlenih staršev, ki varstvo res potrebujejo. Mi smo namreč prostorsko malce omejeni, kadar je prevroče ali kadar pada dež, več kot 20 otrok ne moremo sprejeti v varstvo zaradi velikosti prostorov v Vili Rožle. Lahko rečem, da je bil odziv staršev dober. Najmanj smo pravzaprav otrok imeli prav prvi teden, ko je bilo tudi zelo veliko različnih počitniških aktivnosti v Šaleški dolini. Potem pa so bili vsi tedni kar polni. Tako da bomo na koncu našteli 159 otrok, ki so pri nas iskali veliko novih prijateljstv, predvsem pa zelo koristno preživljali čas v počitniškem varstvu, kjer so ne le se družili med sabo, ampak tudi veliko ustvarjali in verjamem, da se tudi kar veliko novega naučili.
1: Počitniško varstvo pa še zdaleč ni bila edina dejavnost, ki jo je v letošnjih počitnicah izvedla Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje.
2: Takoj po začetku počitnic smo pripravili tudi športni tabor za otroke iz socialno šibkejših družin, ki je tudi letos potekal v Mozirju. 18 otrok je tam preživelo 5 res krasnih dni, spali so v šotorih in bili veliko v naravi. No, potem pa smo se usporedno začeli že pripravljati na obe izmeni naših letovanj. Najprej smo letovali na Debelem rtiču, kjer je bilo 95 otrok in 15 spremljevalcev. No, v avgustu pa smo opravili še drugo izmeno v Vir Poreč, torej v naselju Mariborske zveze prijateljev mladine, kjer res radi letujemo. Tudi z Mariborčani se odlično razumemo. Tam pa je bilo 71 otrok in pa 11 članov pedagoške ekipe.
1: Da so lahko izvedli vse te aktivnosti, predvsem letovanje na morju, pa so jim pomagali številni prostovoljci.
2: Naj poudarim, da z našimi otroci na morju delajo prostovoljci, ki so res zlata vredni, dobro izobraženi, izjemno motivirani, tako da lahko toliko otrok 10 dni, pravzaprav vračamo se 11. dan polnih 10 dni, res dobro zaposlimo in poskrbimo za njihovo dobro počutje in varnost.
1: Začel se je še zadnji teden počitnic, v katerem pa prav tako pripravljajo številne aktivnosti za otroke. Bojana Špegel o tokratnem programu pravi.
2: No, zdaj nam ostaja še en zadnji teden počitniškega varstva, ki ga nadgradimo z dnevnimi tabori, imenujemo jih Sončno mesto. Program v tem zadnjem tednu bo bistveno bolj poln, kot je bil vse tedne počitniškega varstva. Vsako leto ti dnevni tabori potekajo na določeno temo, letos smo izbrali živali. Otroci bodo spoznali od eksotičnih živali do čebel in čebelarjev. Družili se bomo z lovci. Veliko izletov nas čaka, veliko zanimivih gostov. Vsak dan bo pravzaprav drugače obarvan. Ves čas bodo ustvarjali tudi spomine in dnevnik, ki ga bodo potem v petek, ko se bodo dnevni tabori končali, odnesli s seboj domov. Tudi v zadnjem tednu bomo tematsko veliko ustvarjali, torej vsak dan na tisto temo, živalsko temo, ki jo bomo spoznali v programu čez dan.
1: S tem pa bodo tudi sklenili letošnje počitniške programe v organizaciji Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, da bodo jutri v Šoštanju odprli razstavo kiparskih del Marjana Dreva, da Zavod za turizem Šaleške doline pripravlja septembrsko promenado okusov in da bo krožišče v Šmartnem pri Slovengradcu krasila posebna postavitev v čast Janji Garnbret. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Jutri ob 19. uri bodo v mestni galeriji Šoštan odprli pregledno razstavo kiparskih del akademskega kiparja in doktorja likovne teorije Marjana Dreva, ki se bo šoštanski javnosti samostojno razstavo predstavil drugič po letu 2006. Njegova dela vzpostavljajo dialog med figuro in prostorom, med telesom in geometrijo ter med klasično kiparsko tradicijo in sodobnim razumevanjem forme. Avtor jih je ustvarjal v različnih materialih.
2: Z glino najraje delamo. Ne. Delal sem tudi dosti iz kamna. Kamen je že bolj kompleksna, ne, ker zahteva večjo previdnost. Tu niso dovoljene napake, zato se ponovadi tisto, kar se dela za kamen, prej izmodelira v glini. No, tisto, kar je pa bilo v glini narejeno, pa je bilo potem ponovadi odlito potem v bron. To so bili spomeniki tih vojnih deset javnih naročil. Začel si s slomškovim spomenikom v Mariboru, potem pa še druge. Pa tudi kamnite sem delal, pravzaprav zaradi naročil, ker je naročnik tako želel, ampak bolj meten kamen Maribor in pa Peščenjak.
1: Pregledna razstava z naslovom Prostor, figura, forma obsega dela iz štirih tematskih sklopov, abstraktne forme, spomeniške plastike iz brona in kamna, likovno-teoretski del ter dela iz zadnjega ustvarjalnega obdobja. Marjan Drev je sicer mladost preživel v Šmartnem opaki, zdaj pa živi v Kanjiži pri Šentilju v Slovenskih goricah. Razstava njegovih del, ki jo pripravlja Zavod 4 Šoštan, bo na ogled do 22. septembra.
3: Šaleška danes.
1: Zavod za turizem Šaleške doline bo 4. septembra ponovno pripravil kulinarično prireditev Promenada okusov. Na tradicionalnem dogodku, ki ga zavod pripravlja dvakrat letno, se bodo predstavili tako domači gostinski ponudniki kot gostje od drugod. Promenada okusov je doslej potekala na več različnih lokacijah v središču Velenja, ki jo bodo pripravili tokrat pa direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec.
4: Planirana je bila sicer na Cankarjevi ulici, ker pa je še v fazi prenove, bo pa tokrat za nekatere na že znani lokaciji v preteklosti in sicer na promenadi pri zdravstvenem domu Velenje. Tako da začnemo ob 10. uri, pa se družimo vse do 22. ure. Povpraševanje ponudnikov je izjemno, 21 jih imamo že danes, torej ponudnikov pijače in hrane, tako da mislim, da bo tudi to en tak lep čudovit dogodek, ker se bomo lahko mrežili, malce poklepetali, tudi morda o dopustniških izkušnjah, kajti konec avgusta pa bo večina ljudi že zaključila tudi svoje letne dopuste.
3: Šaleška danes.
1: Krožišče na glavni cesti v Šmartnem pri Slovengradcu, odkoder prihaja plezalka Janja Garnbret, bo njej v poklonu prihodnje krasila posebna postavitev. Zasnovali so jo grafični oblikovalec Rok Klančnik, multimedijski umetnik Tomislav Gangl in upokojenka Majda Mirkac. Posebna komisija je rešitev izbrala med 9 prispelimi predlogi. Mestna občina Slovengradec je maja letos namreč razpisala javni natečaj za najboljšo idejno rešitev ureditve osrednjega dela krožišča na državni cesti v Šmartnem pri Slovengradcu, ki bo posvečeno športni plezalki Janji Garnbret. Izmed prejetih predlogov je 5-članska komisija, v kateri sta med drugim bila tudi slovengraški župan Tilen Klugler in Janjina mama Darja Garnbret, kot najboljšo rešitev izbrala rešitev imenovano Koroški vzpon, ki simbolizira pot do vrha. Med 9 prispelimi predlogi je komisijo prepričala z izvirnostjo, izvedljivostjo in umeščenostjo v lokalno okolje, so sporočili z občine. V predlagani rešitvi osrednji obelisk iz pohorskega tonalita predstavlja cilj, jeklena spirala okoli pa dolgo in zahtevno pot do njega. Tik pod vrhom je umeščena pozlačena silhueta Janje Garnbret, 5 svetlobnih elementov pa se navezuje na 5 olimpijskih krogov. Z izbrano rešitvijo so se znanili tudi Janjo Garnbret, ki jo je zasnova navdušila, še posebej pa jo veseli, da je med njenimi avtorji njen prijatelj in plezalski kolega Rok Klančnik. V proračunu mestne občine Slovengradec je za gradnjo oziroma ureditev sredine krožišča z izbrano idejno rešitvijo namenjenih 50 000 evrov, na občini pa načrtujejo, da bodo s projektom zaključili do novembra. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da se je začel zadnji teden počitniškega varstva Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, v katerem pripravljajo še posebej pester program za otroke. Z njim zveza tudi zaključuje letošnje poletne počitniške aktivnosti. Povedali pa smo tudi, da bodo jutri v Šoštanju odprli razstavo kiparskih del akademskega kiparja Marjana Dreva, da Zavod za turizem Šaleške doline 4. septembra pripravlja septembrsko promenado okusov in da bo krožišče v Šmartnem pri Slovenjgradcu kmalu krasila posebna postavitev v čast izjemni športni plezavki Janje Garnbret. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

žena, mladenačke oči. Starija je bila, ne toliko.

ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje, joj poznata stvar.

0: Radio Velenje.
1: Naka Water.